loolu itam moom moo di nafila guddig alxames ak bëccëg ba. Et nafila guddig aljuma ginnaaw bi ñu jógee ci nafila guddig alxames ak bëccëg ba. Nafila guddig aljuma wax neen ne ñaari rakkaa la. Yéen a jëlee neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne nafila guddig aljuma mu ne ñaari rakkaa la, rakkaa bu ci nekk yaa ngi koy jàng fatihatul kitaab ak iza zulzilatil ardu zilzalaha, moom yaa ngi koy jàng juróom fukki yoon, kon 50 fois nga koy jàng. Su ko defee boo après nga sëlmal, loolu moom mooy nafila guddig aljuma. Su dee bëccëg ba nag bëgg nañ ci diggante tisbar ak takusaan nga nafila fa ñaari rakkaa. Maay ne ndax loolu ñu ngi ko jëli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, mu ne rakkaa bu njëkk ba yaa ngi koy jàng fatiha. Ci ñaari rakkaa yooyu nga xamante ni bëgg nañu nit ki nafila ko ci bëccëgu aljuma ci diggante tisbar ak takusaan, bëgg nañu nga nafila ci ñaari rakkaa. Ñaari rakkaa ya benn nee na ci premier rakkaa bi yaa ngi ciy jàng fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu bi rabbil falaq juróomi yoon, maanaam ñaar fukk ak juróom. Qul a'udhu bi rabbil falaq yaa ngi koy jàng ñaar fukki yoon ak juróom ci rakkaa bu njëkk bi. Su dee ci rakkaa bu ñaareel bi bëgg na nga jàng ci fatiha benn yoon, jàng ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci qul a'udhu bi rabbin nas ñaar fukk ak juróom. Kon fële ci rakkaa bu njëkk ba yaa ngi ci jàng qul a'udhu bi rabbil falaq ñaar fukk ak juróom. Ci rakkaa ñaareel bi yaa ngi ci jàng itam qul a'udhu bi rabbin nas ñaar fukk ak juróom. Kon daal ñaari rakkaa yi ñu bëgg nga julli ko ci bëccëgu aljuma ci diggante tisbar ak takusaan, premier rakkaa bi fatiha nga ciy tari benn yoon, tari ci ayatul kursi benn yoon, tari ci qul a'udhu bi rabbil falaq ñaar fukki yoon ak juróom. Ñaareelu rakkaa bi yaa ngi ciy tari fatiha benn yoon, qul huwallahu ahad benn yoon, qul a'udhu bi rabbin nas ñaar fukk ak juróom. Su ko defee nag ginnaaw boo jullee ba noppi bëgg nañ itam nga zikar lii, moo di nga wax la xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. La xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim nga zikar ko juróom fukki yoon. Nee na lii daal moom moo di jullig bëccëg gi. Kon jullig aljuma wax nañ leen guddiga nafila yi nga war a def te ñaari rakkaa la ak saar yi nga ci war a tari. Bu dee itam bëccëg ba wax nañ leen ñaari rakkaa yi nga ci war a nafila ak saar yi nga ci war a tari. Boo paree itam ñaan gi nga ci war a ñaan te moo di la xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim nga def ko itam juróom fukki yoon. mu ne itam aljuma am na ay discipline, am na ay teggin, ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñeenti rakkaa. Su fekkee mën nga ko rakkaa nga jàng nag ci rakkaa ya, rakkaa bu njëkk ba suratal an'am moom nga cay jàng, bu ñaareel ba nga jàng ci suratul kahfi, bu ñetteel ba nga jàng ci suratu taha, bu ñeenteel ba nga jàng ci suratu yasin ginnaaw fatiha. Waaw, premier rakka fatiha suratul an'am, ñaareelu rakka fatiha suratul kahf, ñetteelu rakka fatiha ak taha, ñeenteelu rakka ba nga jàng fatiha ak yasin. Su fekkee mënuloo ko itam bëgg nañu boo ko mënee def itam fatiha ak yasin premier rakka fatiha ak sajda, deuxième rakka fatiha ak suratul duhan, troisième rakka fatiha ak suratul mulk, quatrième rakka. Loolu daal bëgg nañ ko ku ko nafile ci guddik aljuma. Ñu ne jëlee nañ ci maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man salla fi laylatil jumaa rakaatayn yaqra'u fi awwali rak'a yasin wa fi thaniya tabaraka alladhi bi yadihi almulk وعطي في كل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه
يكتب له براءة من النار ني نيب كو خامن ني نينت بي صلى الله عليه وسلم واخنا ني كيب كو جولي غوديك الجمعة نياري ركعة ركعة بو نديك باغا جانغ تي ياسين اك فاتحة بو نياريل باغا جانغ تي ايتام فاتحة اك تبارك الذي بيديه الملك نينا يالا دانا لا جوخ نينا حرف يوي حرف سار يوي nena xaraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni euleuk yamal xiyam mo lay leralal yoon wi nena itam euleuk

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي جناو بنيو سنتي الله جوليتي محمد صلى الله عليه وسلم tay delu ci nen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ciono ak nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xam nako ci walu njambar ak fa mu aggon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neegu xam xam Aliun moy buntu ba Aliun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e Aliun nak bu waxe ci walu muñ dañen ko wara mëna deg li tax ñu war ko mëna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitém ludul ne rek dafa xamne natula bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni Aliun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanba ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم يي مالين دي جوخ موني بي سي نيهك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn ku dul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martaba bo mën ci am ak at yo mën ci am itam bo xamul bo gisee ko la mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel mo di ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laaje lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laaje lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laaje te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñune itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna aliyu neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenté bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juroomel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit do ca genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ca genné muñ kon ngëm dootu fa def mune ben yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul ben jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy walene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam la lu ko neena lewet gogu du amul ben njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karrama allah wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مو نيك سار بو ام جارين لا تي نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخ ني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادم بي مون تي پرت موم دي پرت نا موم دومو ادم لول نياغا خامتيني ني نغي ديغلي دغ تي دي تام دي ديغلي تي موغ مو ملني بو خوله سار بي da fa sédeliko ci ñeenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñeentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis né diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënona galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fure bu reuy di njit ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas mune sar wi su fekkonte ne mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ
kenen ki itam neko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga taxaliko rawa tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfira lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ni nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neubuko bañu ko tawat nit ñi neena neubuko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal e sa musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué tuti walu kufru buñu xolé itam e yalla waxna ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku ci bëgga dé mana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokku lég lég kenn ki togn morom kon fokku muñelante daldi am mom la ben way kat wax ni jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili yamhamilu mune man de beccingal nen ma te man duma beccingal sama xarit muk mune itam lu sama xarit ñaawle mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neexa andal la ndax li tax mu neexa andal moy mom jeulna charge ki muy andal fas yene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jeme ci yalla fokku mu muñ budé kilifa gi ci kër gi la fokku mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon fokku nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha nga digal say ñagn ñuy jog di julli te itam nang ci muñ ndax digle ga nak naqar wu nek mën nga ko ci am leleg ngay jema orienter sa njabot sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni dula neex mën na di jur sax ci nit ki su fekenteni amul tolerance mën na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekenteni yalla joxna la ak xamne da ngay xamne rek yoon wi ko xat xol du ci nek borom xol bu yaatu rek mo ci meuna taxaw di wote ba itam lo gis rek nga am tolerance dekkul lolu ngir yalla ngir xamne rek ci ndigal nga nek ñene nak mu ñett la as-sabru thalatha sabrun ala al-ma'siyah wa sabrun ala at-ta'ah wa sabrun ala al-musiba ñune ñetti façon muñ mo am buñ bu ñëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolou yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat ruham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul ruham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limu woyef lu dis la lu dul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka beccé gi yépp nga bañ ko lek ñaaré su fekkenténé da nga nek tukulor so muñu rek da nga lek ci digënté bi té bu boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nek ci biir koor gi su ko défé nak
mu melni gëm yalla dal top ko ak choono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu mëna yewel niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem do bëgg ci a genn teul motax itam nga fex bu muñ lepp luy xetu moy nga muñ ko lolu itam e bokku na ci xetu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko te moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamne fajar jot nga dag say nelaw dem ci jakk ju julli lolu yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolu yombul e xaliss nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolu yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor otom yore wër fébarul dara jottuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dëkk té ni muy muñé modi mo xamné taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko défé mu dello bopam ci yalla xamné itam li taranga la buñ ko dénk mu war ci jaamu yalla té bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga désiré dara sax bëgg ko def ka cior jogé ci Allah ba fexé ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek Allah té bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga désiré dara sax bëgg ko def ka cior jogé ci Allah ba fexé ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak yentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nitu ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon na nga jël sa bëtt tek ko ci ñooña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñooñu ñodi ulul azm te modi yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci ulul azm la bok yonent yalla nuh ci ulul azm la bok yonent yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonent yalla musa ci ulul azm la bok yonent yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juromi yonent yi nga xamanteni yonent yeb ñom ñoy ci gën waye nak yonent yeb nak juromi yonent yi yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonent yi waye yonent yi itam jurom yi ñom ñoy ci gën li tax nak ñu gën ci moy fañu ag ci muñ ken agu fa ci yonent yi ba tax na kon segam yonent bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudé muñ da nga tuddu luñu tuddé ash-shukr boné as-sabr fokk rek nga né ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cant gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tégué nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tégué nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax né wa aqrabu siratir rahim shukru ibadihi ala an-na'im law 'alima an-nasu bima fi ash-shukri lakana malja'an lahum fi ad-dahr mune yon wi gëna mëna jéggéñal nit ki ci mu ag ci boromam modi mu saxo sant yalla
mune bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla mune kon dana nekk kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñune as-sabir afdal min ash-shakir ñune ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñune ndax muñ mo upp graat ñune lutax ñune li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñune ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-qur'an ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamem pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ndolent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba wala upp graat ndax yalla wax na ci al-qur'an ne inna allaha ma'a as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek nattu ko yalla su bëgge nit ki nattu ko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko nattu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muy ñune ci walu hikaya fa amon ben jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey yi nak ba mu wacce sonn lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

0: وتخ عن محمد بن مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير لعبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسده إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه صبر جلن انتي محمد بن مسلم مجلتي انتي صلى الله عليه وسلم موخني بني يو نكل تي واجو خمنتني دو أم مك problem تي ألالم do am mukk problème ci yaramam fever leg leg mu jambat bop buy metti wala mu jambat yaram buy metti neena koku dal kep ko xamanteni lepp ma ngi dox te jambatul dara ci walu wergu yaramam wala ci walu alata alalam mune koku de nit la ko xamanteni yiwam bari wul ndax yalla su beugé jamam daf koy natou te bu natto jamam itam jamba muñ e ñune عن وهب رضي الله عنه أنه قال قال موسى عليه السلام يوم الطور يا رب أي منزل من منازل الجنة أحب إليك قال الله تعالى يا موسى حظيرة القدس قال يا رب من يسكنها قال أصحاب المصائب قال رب صفهم لي يلا دفع وقت ينتبه صلى الله عليه وسلم في طور سيناء dafa wax ak yonti yalla Musa ci turu Sina yonti yalla Musa laaj ko ne ko yow sama borom ban keur mo gën ci keuru aljana yi ban keur mo la gënal yow yalla nga xamanteni tay mom nga gëna préférer ci keuru aljana yi mu ne ko Hadiratul Quds ben keur gu ñu wax Hadiratul Quds fofu la gëna préférer mom la gëna bëgg mu ne ko waaw yalla fofu ñan ño fay dëkk ëlëk mu ne ko borom musiba yi ñi ma tek natou ñu nangu ko ño fay dëkk ëlëk mu ne ko waaw mëno ma melalal ñoñu nga xamanteni tek nga leen natou yalla wax ko ne ko hum qawmun idha asabatuhum baliyya sabaru wa idha an'amtu alayhim shakaru wa idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haula'i sukkanu hadiratul quds mu ne ko ñooñu de Musa moy ñi nga xamanteni suma leen tege nattu ñu muñ ko suma leen joxe ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk su fekkenteni itam musiba dal na leen ñu dello wat seen bop ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de yalla rek moñu mom te ci mom lañuy dalu mu melni buñu de tuddu walu muñ foku ñu tuddu e yonent yalla ayyub ndax ku muñul la ñu ne ayyuba momu ais moko jur ais ishaqa ku jur ishaqa ibrahim moko jur ñu ne romé la won yaayam nak doomu lut mom moko juron te lut itam nekkon yonent ñu ne jabaram mom ayyub mu ngi afrahim moko juron te afrahim dom la won ci yusuf alayhi salam ñu ne papam dafa bari won alal lol mom ayyub bayam dafa bari won alal lol bi bayam genné aduna nak mom ayyub yalla dogal mu donno alalu bayji bamu donné alalu bayji nak yalla dogal isam yalla def ko mu nek yonent mu jël alal ja jamoko yalla bamu jeex ndax tabaxal na len ci ay jak dimbulina way ñak ñi dimbulina miskini teral na ci ay gan te itam kep kuy jirim taxawon na nek sa bay jigen ñi nga xamanteni dañu ñakoon seen jëkër yépp taxaw na taxawayu jëkër ci ñoom di leen dimbulé ba musu ñoo ñak dépense mu daan diglé lu baax di téré lu bon waxon na itam ñi nga xamanteni ñoko jégé won te daan ko jappalé ci alalam mu ne leen sama alal la cey mbay ak la cey meññent yépp bu len ko téré nit ñi sama alal defna ko waqfan lillahi jam yépp mën nañ ci sopandiku lu len nexé ku gëm yalla ku gëmul yalla yépp mën nañ ci jëfëndiku sama alal dal pour njabotu yalla gël e bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna ayyub nekk ci melokan wu rafet wi dañ na jekki jekki sax di ñaan yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi ataayaka li ibadika fi sijni dunya فكيف عطاياك في الجنة لأهل كرامتك في دار ضيافتك منكو يالا سترانغي يي nga defal sa jami ci aduna bi rek neena tarangay yu yeme la kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ni nga sop euleuk te fas yene len ci ganale mune mom ayub wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri ni'amaihi wa la lisanuhu an shukri mawlah neena mom ayub xolam musuta saggan ci sante xewal yi ko yalla defal lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu yalla diko sante neena nak iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonent yalla ayub iblis dal di ko koy iñane ñune mom iblis dal di wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mune ah yonent yalla ayuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla joxna ko alal te alal ja jamuna ci yalla te yalla itam dana dug aljana mune waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al-akhir ñune wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fas'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izza ya la'in كيف رأيت عبد أيوب وهل نلت منه شيئا فقال إلهي إن أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا والعافية ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعة في الدنيا منكو من إبليس تجمون بوبو da dan dem ci asamanu jurom ñaar manam amna katanu dem ba ci asamanu jurom ñaar te itam amon na gratu barab bu ko neex ci asaman si mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu jurom ñaar yalla wax fa ak mom ne ko iblis muneko labbayk muneko mangi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax ayyub muneko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muneko ndax ayyuba mu ngi lay sante dila jaamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jaamu xam nga iblis fu mus yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sante dima jaamu mom sax buma nang won xewal ge itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaamu ndax iblis ku bax ki ndax ayyuba ku bax la muneko ah wutal ma pexé ci mom rek muma duggé ci mom so mu wutalé pexé da nga xamné ayyuba ci bopam alal ji ngi ko jox motax mu lay jaamu waye bu ron alal ji du la jaamu de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu meuna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garanti na ne xol ba ak ruh ga do ci man dara xolam mom ma ca nek ruham itam mëno ko jël mukk yaramam nak ak alalam lu la neex mën nga ko ci def iblis dadi ñew faraja'a iblis fantalaqa ila shattil bahr فصرخ صرخة حتى لم يبق جني ولا جنية إلا اجتمعوا عنده وقال ما أصابك يا سيدنا قال فإني وجدت فرصة ما وجدت مثلها منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب مني إبليس بمدل سيفي كسوفنك لفدم كتفسو جيجا دادي تخو يوخو يوخو بفور yuxu wote ne yeen jinde yep na ngeen mo wuy ci fi xam nga iblis mom moy buru jinne yi nga xamanteni gemuñu yalla ndax jinne yi ñaari kurel lan kurel bo xamanteni dañu gem yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé e am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoleen yittel niko nit ñi amé non la ko jinne yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej bi ñu ñëwé mune len ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune len man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi len di ñaan yeen ngeen dimbalima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal ji day gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ji waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu nekkon lepp lu ayuba am ci ay magasin ne ngeen ko lak sheytane yi daldi dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fi almasjid fa qala at'budu rabbak fi durrik وقد أرسل نارا من السماء على جميع أموالك فلم يكلمه حتى فرغ من صلاته إبليس بمو نيوي تي أيوب داف نيكو ياو دا ياغي تاخاو مونكو فيك تي جاك جي موي جولي مونيكو ياو دا ياغي نيك في دي جولي دي جامو سا بوروم تي ياغي ايسا علال ييب ياخونا نдах يالا ميغي جامو يبالنا سفر مو جوغي تي كو اسمان نيو ليپ لو امون تي علال lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bimu waxe ba noppi ayuba falewu ko ludul dafa continuer jullem pe julli gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppe dal da ne ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxon alal joju ndax bimuy gane ci aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël ga jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom mo tax la mo xam la tax mu jël ko daldi jogat kabbar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblisu khaiban iblis daldi jog xamné personne xamné ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof néna yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen baye yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna kër waye lele duñ nam kenn ku nek du nango añi ci sa kër fokk ñom ñoy dajalo dem ci kër kenn ci seen frère yi ñu añé fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen kër mak bu goor doon añé fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jëne yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray duñu ñëwé fekk len ñu tok di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amone yep daldi fatu genn aduna denga iblis daldi retourner wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yep de nañu ndax keur ga daanu ci seen kaw bi mu noppé jullem ba paré lako gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax nan gor du soppé ku deug la mom dal kaddom ben la mangi sant bour bi nga xamanteni moma joxone dal di koy jëlat lolou nak dal di def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jaare ci alalam mën nako merlo
1: waaw bu doon nit ordinaire mën na ko merloo, waaye nag bu doon nit koo xamante ni yàlla rek a fees ci xolam, kooku du ko merloo mukk. Mu jaar ko ci ay doomam, te al maalu wal banuun zinatu xayaati dunye, yàlla nee na alal ju bari ak ay doom nee na mooy taaru àdduna. Yow nga gëmm loolu lépp, gisuloo ko lu dul yàlla rek nga gis, kooku nit simple munu ko. Kooku nit ku yar boppam rek ci jikko yu kawe moom moo ko mën. Kon Ayub fekkoon na mu yar boppam ci jikko yu kawe. Jikko yu kawe yooyu moo tax bi Iblis ñëwee ne ko say doom yépp dee neen, mu ne ko yàlla ma ko joxoon nangu na ko, moo ko sañ. Léegi nag Iblis daal di mar, bàyyi ko ba muy continuer julleem, moom daal di ñëw daal di ëf dugal ngelawal cheytaane ci ay noppam ak gémmiñam. Maanaam ëf ko ngelaw loo xamante ni li nit ñi di wax léeg-léeg ngelawul cheytaane, mu daal di koy ëf benn ngelaw. Ngelaw la nag mu nga jaar ca bakkan ya, jaar itam ca nopp ya. Loolu nag def ci Ayuba feebar boo xamante ni feebar bu metti la. Nga xool ne yonent yàlla Ayub ak fi mu tolloon ci alal ak taraanga, feebar na feebar boo xamante ni dem na ba ñépp di ko daw. Léegi ñàkk na alalam, ñàkk na ay doomam, ñàkk na wéram. Mujj gi nag yaram wi dem ba soppeeku coppeeku koo xamante ni wax dëgg yàlla neexul woon a jege ba nit ñépp di ko daw. Foofu nag fekk amoon na ñetti jabar, ñaar ña daal di ñëw ne ko ñun de nijaay li ñu bëgg mooy nga may ñu baat, ndax daal wax dëgg yàlla fu mu ne nii kenn mënatulaa jariñoo, yow xam naa bàmmeer rek la dese. Mu ne leen waaw may naa leen seen baat ñu dem. Léegi daal benn soxna rek la dese, mu di Rahmatu mi nga xamante ni sët la ci yonente yàlla Ayub, yonente yàlla Yusuf. Te yonente yàlla Yusuf moom moo nekkoon Azizu Misra. Léegi yonente yàlla Ayuba nekk ci feebar boobu, feebar bi metti lool, mbokkam yépp daw, alalam yàqu na, doomam yi génneen àdduna, wératul, desewul lu dul benn soxna moo koy tëral di yëkkati di ko jox muy lekk. Ñu dem ba amatuñu dara, yoreetuñu dara, fa ñu dëkkoon sax génne nañ leen, ndax wax ne feebar bi day wàlle. Comme feebar bi day wàlle nañ ko génne ci dëkk bi, ñu jël ko sànni ko ci biti. Loolu lépp yonent yàlla Ayuba muñ rek ànd ak yàlla, ndax inna allaha maa assabirin. Mu muñ muñ gu foor, muñ goo xamante ni muñ gu yéeme la. Waaye bis soxnaam génnoon na doon wuti loo xamante ni lu ñu mën a dundee la ci wàllu dugub, lu jëm ci wàllu mburu wala leneen loo xamante ni mën nañ ko dunde. Yàlla dogal nag ba mu demee yéex a ñëw, yéex googu nag tax Ayuba yaakaar ne soxnaam da doon dox tànki caaxaan, ba mu géñ ne su dellusee dana ko door. Waaye yàlla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si de doxul lu dul jàmm, doxul lu dul yiw, yow rek la doon wutali loo xamante ni da nga ko mën a lekk, waaye doxul tànku caaxaan. Waaye nag comme giñ nga na nga wut takku ñax, su ko defee nga dóor ko ko comme dóor nga wax, su ko defee nga bañ a teeñu sa ngiñ. Yàlla dogal yonent yàlla Ayuba feebar bi metti,

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلو كدي قناو بنيو سنتيال جلدك يننتبه صلى الله عليه وسلم جلدك أين ينم أكي صحابا delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen kharit ahmed sam tabarakallah mbokki bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yëgal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikine dafa am waxtanu diine wuñ fa wara waxtane tembe nak modi warugalu xale ci ay wayjuram naka la xale wara topé ay wayjuram ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi Cheikh Ahmed Tijani ndaw ci Radio Dunya kon soxna Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppé yi ak xarit yi ak ñepp ñu ngi leen ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokki yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci bawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lumu tak tak lumu tilim tilim lumu sori sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala ga da ngay ñaan di jeglu wala da ngay ñaan di tup wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yep xewal la gu jambi wara sante boromam buñu delo ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xétu ñaan yu ri yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna ad-du'a huwa al-ibada néna ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam ad-du'a mukhul ibada yonent bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla waaw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga dafay daldi vite ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lum meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مملني ايي بي بوكو سيتانتالي داغي جيس ني اك جامو يالا مودي نيان يالا نينا اي وخال معنا وخال ني سين بوروم تي مودي يالا نينا نين نيان كو يين جام يي مو نانغول لين ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu ñu dugg safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki nara taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayel motax ñu ne yonnabi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث يرنتي صلى الله عليه وسلم ننا امول بن جوليت بوغا خامني قالالنا لخوم دي نيان يالا تي نيانغا اك دوك مبوك نيكو تي ننا لودول با يالا تي نيانغا ايتام بكار امو تي لودول با يالا ماي نكو لامو نيان وايي ناك بن مو مايكو تي نيتي فاصون يي ndax leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg itam nit ñaan yalla dencal ko ko ba ëlëk ti du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yek yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mëna jur aljanam mëna jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan bana da nga gis ko xamné dafa am problème wu kër di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko keur bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqu xamuñ ci dara suko defé lélé nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon lenen ya nga ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga narona wëredi ya nga ñaan yalla nangul nako waye daf la ko dencal te yegulako ñaan nga soobna yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko légui motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mëna wax waxam téggéku waye yalla bu waxé waxam du téggéku té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ tour yalla yi nak mokal ko sax dafa am solo bokku na ci allah bokku na ci al awwal bokku na ci al akhir ak al zahir ak al batin ak al ali ak al a'la ak al muta'ali al 'azib al majid al kabir al sami' al basir al 'alim al khabir al hamid al 'aziz al qadir القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لانو بوتي نيانه يالا رك يالا مايلا كون ولله الاسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام ووتيا لونيو تي رك يالا ويو كون تور يوي ييب يالا نيكو باخي بور bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggin tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko lu té ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci né li nga ñaan yalla nangu ko yalla neena ma ngi ci njortu jambi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo de ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo de ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla aw bo de commencé ñaan nga ubbé alhamdullilah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolou danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo de ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñuy tam bo day ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tanxal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wu la te modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw bax na waye ngistal mën na ca am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ca te modi nga yelu ko loolu la ñu bëgg nga yelu ko ah xana bok nit ñi bari na té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi dégg ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bi dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni tak tak ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflante ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflante ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj mali si mu ngi wax né عبد ذليل فقير خاشع وجل ذو جذع آسف يالله يالله مغي دم بي وخني تموج البحر بحر الذنب يا ثقتي وانني ربي خفت الغرق يالله ييب فصوني توتيل توتيل سن بوبلا مي نك دا فا بوك سي ديسيبلين نياني واي دو نيوم دانيو توتي دانيو ام بكار ناخ سوري نانو لول مملني كون سودي نيان na nga djeglu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay summeku manana da ngay sangu ba set soga solo kon djeglul yalla say bakkar won ko ne ko dama tak ab jam la bu le yalla djegalé nak nga set wicc mujjul mubu ngeeremam solal ba ca top itam mo di nga reconnaître ñeeku yalla santuko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi mo di li ñuy tuddé at-tadarru wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nopp soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur wu bax kon yalla momu mo dakk ñëpp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu torox lu bobu lo ñaan yalla mu nangou ko bëgg na nitam bokku na ci discipline yi li ñu tuddé ñiap su fekkenté ni jappandina so ñiap jappandé bax na ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yaang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkala abbié bo xamanteni ci pied mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkala pied mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkalla yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fa lew. Bokk na ci discipline itam jublu xibla, boo dee ñaan nga jublu xibla. Bokk na ci discipline itam boo dee ñaan nga yëkkati sa loxo. Yonent bi daf daan yëkkati loxoom bu daan ñaan yàlla. Bokk na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yàlla yu rafet yi. Yàlla maa ngi lay ñaan ci sa darajay tur yu rëy yi. Moo xam darajay tur bi ñuy wax Allah la, wala darajay tur bi ñuy wax Latif la. Tëgg nañu ci ay façon ñaanin yoo xamante ni ay tawassulaat la yoo xam ne ñu ngi ko def ci asmaulal husna. Wala nga def, wala boog nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alayhi wa sallam.

togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digënté ak mom ndax mënaluma ko dara ah yalla néna nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama té nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugulu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk way jur ci domam yalla du ko dello mu mo tax way jur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangu so bege contant boko ñaanale yalla nangu ko soko mere ñaanal ko safan yalla nangu ko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak way jur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu way jur mere sheytane rofu ko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yerente bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu genné aduna sen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor ku wor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat والاماكن تخص بمزيد عنايه معنى نيان سي براب يي اك سي وقتو يي دا فا ام اك جاكلي بو سي يالا ديف يالا مو واخ سي القران ني واذا سالك عبادي فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laaje sori wuma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem juroom ñaari xobi ci dem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ci a'udhu billahi minash shaitani rrajim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
di ayatul kursi so noppé nga tek ca wa awhayna ila musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a alhaqqu wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin wa qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun wa qala fir'aun ootuni bi kulli sahirin alim falamma jaa as-saharatu qala lahum musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi as-sihru inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu a'mal al-mufsidin wa yuhiqqu allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوح قل أعوذ برب الفلق دمكو وخني بچم وجوك إلى آخره موي بچم وجوك كونغا جانغ فلق جانغ ناسي gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndox ma nan ci ñett yoon sa ngola ca def neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéet tecc ko bu mu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon képp ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaana ngok go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallah yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep bu ñepp meuna jariñu motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yu mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonenti bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak nit nak sude ñaan te amul koolité ci lamuy def mën na ca baña jariñu nit budé ñaan daf ci am kooluté am lu ko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw té sa loxo amul katanu té lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ
waaw do ci mëna dag sax wëñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nañu fexé ba am li ñuy tuddé tabarakallahu pass pass ak kuluté ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillah alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayulu ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour les mains neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeyé man nga jang la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nga jang ko téméré yoon neena musul way bu reey la boko jangé tafliko ci sa yaram genn yalla mëna la mussel ci bëcëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallahu mbokki yi duñu dañ di sant yalla diko gëreem lool gëreem ko amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon loolu lañ leen andiloon ci li nga xamanteni mo macc ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum bokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Guey nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ñu fi joggé ñu ngi gëreum madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Guey nek ci 24 allée Papa Guey Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdou Aziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci Tontu Bataxal di nuyu itam Madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacké di nuyu itam Biran Baye Ron Jaxaw nek ci marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awa Ndiaye nek ci cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuy itam Astu Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuy Oustaz Mohamed Fall di nuy Njongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwara di nuy itam Marem Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Si nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yayam Penna Mbay ak Jéwo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallah di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallah mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallah duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallah di nuyu nak soxna si di soxna Mbacké nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sant kon sen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmed Sambu ci sen émission كلمة الحق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدك ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدك أين ينمعك صحابام دلو سنين تكتنو يال أكما خم تسين إميسيو كلمة الحق مؤندك سنبق سنخريك أبجا tenak dañu fassiyene waxtaan ak yeen ci tembu am solo ndax ci aljuma yi wessu yeb ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina adam alayhi salam ngi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha allah fassiyene nañu continuer histoire di ko def nañu ko daan defé banti tay nak dañ leen indil tam bu am solo mudi ragal yalla. Ragal yalla nak gis nañ ni moy lepp ndax so ragalul yalla gëno kenn te ñepp la gën. Kon li nit ki di wut li ci ëpp doole moo di ragal yalla. Li ci gëna ñak solo moo di lépp luy wut te mu lay sorir ragal yàlla baaxul, waaye lépp luy wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rekk loola baax. Moo tax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqifa fiha al-'izza wal-'ibra wa jalbu at-taqwa. Ñu bëgg fii rek junji fi ñetti barab yoo xamante ni nit ki mën na caa waaroo wala mu bijj ci moom ak ragal yàlla wala mu yéemu ci. Bi ci njëkk moo di ruwi an abi zarrin al-ghaffari radiallahu anhu قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي نمشي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتبي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني مومجنل أدونا غلي كبير نينو باتي بموكو ستن تلي جسنا تنجر يري باتيانك مودي لي دفما وخنما يو أبا ذر نينا na nga xamne aduna gal wala aduna djegle te gal mo la ci wara jallale mune kon nak na nga xereñe gal gi ngay dugg na la ko liggeyal liggey bu muccu ayib ndax geejgi dafa xoot te itam su gal gi afi bu gal gi amee defu bu duggee ci ndox mi mënoo fexe bu mucc te rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñàng lanu kon gal gi ngay dugg mu lay jàllale jëmele ci yàlla nga koy teg ci kaw àdduna mu di géej na nga xool gal googu na nga ko xereñe gal gi nag moo di nit ki sa lislaam sa sharia jàng ko waaye sàggani sa sharia te sharia bi mooy tax nga mën a rëcc ci àdduna ndax mooy gal gi lay jàllale bu fekkee nag foye nga sa sharia jànguloo ko xamuloo nooy laabe xamuloo nuy julle xamuloo atay woor xamuloo atay joxe azaka xamuloo li aram ci yow ak li dagan xamuloo lan mooy mirage ñu bari defee ne mirage nit ñee koy séddalee seen bopp te yàlla moo ko séddaleel boppam xamuloo lan mooy sëy xamuloo nu ñu war a fasee bu dee ci wàllu tur yi ngay zikar pour mën a jariñu ci yàlla xamuloo yan tur nga war a utiliser xamuloo waxtu yi nga xamante ni ci la yàlla di nangu ñaan xamuloo boo tooñee sa borom naka ngay tuubee ba mbaal la bàkkaar yi nit ki bu demee ba réere loolu xereñewul gaalam gi mu war a échappé àdduna te àdduna di géej mu ne yonent bi wax na Abi Zar ni al-Ghifari ne ko na nga xereñe gaal gi ndax géej gi dafa xóot mu ne ko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yàgg fa inna xayra zaadi di taqwa yóbbal nag ba ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am ci ragal yàlla doyul loo am ci ragal yàlla rek doyul ndax àdduna léeg-léeg mu gàtt léeg-léeg mu yàgg wekkente ni nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sa sa xol dara ci ngëm dootu fa nekkati waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqini al amal fa inna an naqida basir mu ne ko na nga sellal si liggéey si diggante ak sa borom nee na sellalal liggéey bi ndax kiy surveiller liggéey bi di seet yi ci baax ak yi ci bon ku vigilant la dara du ko réer yàlla de yaalamu xaainatul ayuni wa ma tuxfi sudur waaw yàlla nee na bët bi trahir ci xoolam man yàlla xam naa ko man yàlla itam nit dunni ya di xalaat la xol ya di xalaat xam naa ko pépp bi jóge ci asamaan tab bi ci lëndamu géej dugg ci biir ndox mi man yàlla xam naa fa mu nekk la muy lëndëm lëndëm la pepp ba di tuuti tuuti man yàlla xam naa pepp ba fa mu nekk kon dara réeru ko moo xam la ca kaw asamaan yi la wala lii nekk ñun fii ci suuf dara réeru ko ne ko kon nag ki nga séqal bët yu neex la yor ki nga séqal du faay du fàtte ki nga sëqal ku xam li muy def la kon nag del sel sa liggey patam patami julli bay di julli di ciof melni ganar guy lek dugu lolou jadul melni koy nax yalla yalla tan mënu ko nax moy surveiller mbir yi te xamna ko xam gu wër kon buñ ko day jox nan ko jox lu wër ñetti bat yi mom le yonenti bi conseillé Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barap yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu ben bi nga hadith ni kuko setantal setantalat ko dang ci waru bu baakha baakha baakha baax te itam dana am itam lum def ci yow su fekke burum gis gis nga xereñel gal gi ndax ki gi dafa xoot na su yobal bari ndax yoon yu dafa gudd xamal salala li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñew bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ينيري رب ربي موي ليغا خامتني دانيكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينتي نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو ويكو وي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلالي من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنانا waxal qulillah wa dharil wujuda wa ma hawa nen waxal ak yalla nala yalla ñor nena li nek ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak nik nena bayiko fi ne ko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wa dharil wujuda wa ma hawa muni in kuntum murtadan bulugha kamali su fekente ne nak mut gamak ni gigor yalla ya dan wut ag ci mutuk doomu adam ag ci jikko yu kawé ag itam ci dukk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nek sa lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy sa lepp man nga ñak yalla waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am aduna kon allah qul wa dharil wujud wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu dun allah in haqaqtahu adam ala at tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis dun allah lulul yalla in haqaqtahu boko satantene medite ci xol ci da nga nan dal adam da nga nan dal lolou amul lepp lu xol luddul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolou nak mo xam wax gi ñu teunk la wala wax gi ñu décayer la waaw mom dal luddul yalla rek neen nga waaw luddul yalla rek neen nga wa'la bi annaka wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li lu wone yep ci ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bëtt yépp yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop ndax lu fi am momu budul won ak mom dara du am muni man la wujuda li zatihi min datihi fa wujuduhu lawlahu aynu mihal ñepp lo xamanteni budu nak jëm yalla ja do am muné kon sat manam lepp lo xamanteni da nga né da ngay am te yalla du ci duggal loxom néna lool nak moy li jom nak lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara mënul am te loolu sobul yalla kon li bëgg am te sobul yalla loolu moy li jom mënul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñi doon dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowe ba kenn mënu ko daj kenn mënu ko xam yalla rek xam bopam waye kenn xamuko ñu ne kon ku sétat am gi nga xamanteni yalla am nako té modi wahdaniyam nga medité ci dañu def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dotul fess bi xudi taxawayu ñaarel bi mudi malik ibn dinar rahimahullah ta'ala qala ataytu al-maqabira li anzura fi al-mauta وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار نين دا ما نيو سي سغي pour xol new yi fi nek pour man ci waru man ci khalat man ci jajjo bu fekke dama dan moy yalla diko togn ma khalat ni tay ji amna ko fi teud ku dan togn yalla teud na fi sude lu bax lu mu beug def ma khalat ni amna ñu bax ñew ño xamne dund nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sëgi tudd neena bima ñëwé ba ci sëgi neena ci la nak def lu tollok neena kërku ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ni ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha fa ayna al mu'azzam wal muftakhir wa ayna al 'adil bi sultanihi وأين العزيز إذا ما قدر وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نينا من مالك بن دينار بما نيوي دماني دما وي بنيني من دي نيونا تي خغي ما دادي ووتي دادي واخ تي سما لامني انا ñañu maggalon lol fi ci aduna bu buñu genné ñu dar leen ak motar buñu taxet ñom tojeel la ala sëriñ yi ndan sukkal di leen jox ñaari lox buñu woté ñu daw ana borom ala li yadan pukuriw ay ana bur ya mand won ci seen att ana ñu tet ñu borom kattan yi nga xamanteni lu ñu massaana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tag ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna benn baq mo tontu ne ma tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al-khabar taruhu wa taghdu banatu thara وتمحو محاسن تلك الصور لقد قلد القوم أعمالهم فإما نعيم وإما سقر وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر نين أمن لنين لما تنت لما تنت دفنما ñi ngay laaj de tafano jeex neen jami'an ñom ñep fama mukhbirun amul kenn ku meuna taxaw pour man la tontu segi neew yi fi tej amul kenn ku meuna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seeni soxla bo leen leg leg ñu mer leg leg ñu kontan yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni auto di fuk rew ñoom ñepp dem ñam tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg de waye kenn du la tontu ñoom ñepp jeex na li moy wax deng mang lay jigal ni nit ñangi xey ci ko suuf de xeye ko gont waye ñoom ñepp seeni dessin dana xey far ba melni musino am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neene ñi fi jitu won ci nañ daan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñoom ñepp wuy jinen bur bu am doole ba ci am katta bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañu yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngoy wax ne ko waru ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suuf de niw yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu mo mën ba waru ci ñom bo delo ci kër ga nga defaral sa bop bu baax neena fofu la gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci neena leg leg mu xol ci ko suus neena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di ré waaw neena dof bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah neena jek jek xol ci suuf dal di ni ah man de waruna neena dal di jek jek xol ci chamuñum dal di xol ci ndey joram dal di rétal xol chamuñum dal di joy neena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alayka mang lay nuyu ya wajire munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digeunte bammel muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena te itam suma fi joge duñ ma jëw waw xam nga ku dem tok ci sepp ay nit nga togal waye ñoñu mënuñu la lor waw ndax katan bi leen teugul motax mënatu ñoo def dara muniko itam te buma fi joge duñ ma jëw lolu mu ngoy wone ko ñeñ dund ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena mané ko waaw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waaw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy muné ko yow malikum nu dinar muniko xama xamuloni idha nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawlahu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muniko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla waxna ni seen wërseuk mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yeb ci wërseuk dana len ko jox wa kum suñ wërseuk nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñukoy jox te warlu na ne danañu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kess neena lolu dana ci yelu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bour bo xamne jaamu ko njariñ la nek jaamu ko di lor ko dul yalla motax muniko kon yeyna ci kep ku deug aya bi mu wax la ilaha illallah muneko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muneko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yen nit yene ngi mel ni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reye ku de rek mbokki ni non ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabir mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bindu li ci suuf delo li ci suuf genni wat li ci suuf mune ko iza nazartu ila al-yamin تذكرت قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين نينا سما خولي سما ندي جور داف مي فاتلي واخو يالا با فا يالا دي واخي ني برومي ندي جور يا دينغ خمغ برومي ندي جور بوكو يالا دي واخ مودينا نين مودي نيت ني باخ ني nit ñu tax ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor loolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana lañu jëm taxananu ñu loolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lool jaaduna lool ku digg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re من هو إذا نظرت إلى الشمال تذكرت قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم من سما خولي سما تشامون نك دامي فاتلي دامي فاتلي كو واخ يالا با فا يالا دي واخني نين تشامون لا واو نينا نين تشامون يا نك مودي ni yalla djibbi te moy yefere yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñoom safara lu ñu wara djif el lañu wara djum fa lañuy dugg ci seeni djif rek waral ko ñoom la yalla wax ni ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak ker ya ñuy kerlo ci safara ker yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lool ku deg aya bi nak wara joy mu ne fa hadhihi al-mawaqif aw al-'idhat al-thalath mujlibatun lit-taqwa wa ba'ithuhu 'ala al-khawf min Allah ta'ala وداعية للرجوع إليه والتشبث برحابه الطاهرة التي تكون النجاة فيها محققة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي؟ قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك. قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط؟ فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله. ñune dik na ci soir ñune yonent bi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël benn jëf. Musa ne ko waw nax yalla man julil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko. Yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man. Muniko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg. Muniko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana wacce jant bi banaju dana tang. Sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu. Mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yow doon jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man. Mané ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yeñ la ci tabaxal aljanna ak hurun ayn mudi ay jigen yu rafet ñu la fa dencal ngir jangi gi nga doon jang alquran. Mune ko nak fateliku bi ngay fateliku di ma tudd lolu tay tax lendeum gi am ëlëk tudd ga ma doon tudd bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tudd gogu moy nekk lumière bi lay nital. Mune ko waw Musa yi yépp nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfal. Musa ne ko sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yep yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienté ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow. Yalla ne ko yow Musa nak mas nga ma bëggal ben wali ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal wali yu bo xamanteni geureum nako soppu ko nga beugugo nonul mako xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lolu rek da nga def ngir sa bop. Fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal anna afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de soppu nga soppu ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla. Kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modi ciru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len faydal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jamm

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julliti ginnaw biñu sante yalla julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñu ne nazalat hadhihi al aya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيات الكرسي دي آية بو ماغ بي موغي واتي يونتبي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونو غودي بي آية بي دي واتي واتينا اندك آية بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي آية بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi amnako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zayd ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonentibi gënono fonk mom la yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñu ni wa kana lis nabiy sallallahu alayhi wa sallam 27 katiban ñu ni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam amon na lu tollok ñaar fukki bindikat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bindikat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu binduko ñu ne ñoo ñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abou Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abou Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokk na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñooñu ñoo daan bindal yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokk na ci ñi gëna taqok yonentibi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñu ne amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonentibi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñu ne ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci daraje ay ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom ay bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين
وضرب بعضهم بعضا فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت من بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانو غا جور بوب نдах درجه جيغا خامتيني آية الكرسي اندناك موم بيب فخرم بونو مسونا سامب سي جامونو بي آية الكرسي دي واتش دانو غا مو خام فو مانتي نيك نينا بور ييب سين نغور رنگ رنگنا neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujji gi kenn ku ci nek duggu nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron biñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal amna yeengu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu bi waye nenen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi é ayé la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako é ruya anna Allah ta'ala khalaqa al-kursiya muhitan bi sab'i samawati wa sab'i samawati 'inda al-kursi ka halqatin mulqat fi al-fala ñene wax na ne yalla bi mu bindé kursi modi chezam ba nga xamanteni wax na ne ci la nek nenen kursi bi mu ko biko yalla bindé modi kursi bi nga xamanteni mom lañu tuddé aya bi nga xamanteni moy turam neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamanu jurom ñaar neena bo jëlone asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanniko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanniko ci Allah nala jaaru ba di reere neena bo jëlone jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanniko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisuti ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yool bañu fay jang neena yool bañu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xetu muhammad bo jange ben ayatul kursi neena dinañu jël yool bobu malaaka yi jangon ci kursi joxlako mu nek yool bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jël ci abi zarr al ghafari mune lajuna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonentibi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan fa qala ya aba zar ma samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wal kursi 'inda al-'arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونتي بنيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم ñaar ak suufu jurom ñaar buñ len jëlon sanni len ci kursi neena day melni ben jaaro bu ndaw bo rocc ci sa baram sanni ko fa sanni ko ci al nam lay reere neena buñu jëlon jurom ñaarelu asaman yek jurom ñaari suufi non la lay reere fofu ci kursi
mune itam buñu jëlone juroom ñaari asaman ak juroom ñaaru suuf jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam benn jaaru bo rocce ci sa baram sanni ko ci all kon arash mo upp kursi fuf ni kursi uppe asamani juroom ñaar ak suuf juroom ñaar mune kon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngeneeru all ci jaaru bu ndaw bo sanni ci biiram ñu ne moom ayatul kursi moo gën a màgg ci aaya yi nga xamante ni mu ngi ci biir alquran ndax jële neen ci Ubay ibn Ka'b mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ne ko ya abal mundir atadri ay ayatin min kitabillahi maaka acdam qaala qultu allahu wa rasuluhu aclam qaala ya abal mundir atadri ay ayatin min kitabillahi maaka acdam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب من يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنك يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تير يالبين يوح القرآن خمغ بن آية موتي جنا مات نينا منكو يالدي أك يننتمب نيوكو جنا خم man lolu xawma ci dara neena yonent bi deluat bamtu wax bi nema yow Ubay ibn Ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek e khana Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum neena mu daldi tap sama dënd nak nema lol nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ne jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'ani suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jele nin ci waqi' mu jele ci hasan mune yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aya la bo xamanteni neena keur guñ ko jang sheytaane da fay daw wa kon ñu jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytaane du fa dugg kon liñuy wax ne e ñak jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytaane yi dekk ndok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytaane yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytaane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq sheytaane modi ayatul kursi jele nin ci Ali ibn Abi Talib mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni sangu ayay alquran modi ayatul kursi neena moy sen sang ñu ne e ayatul kursi ken du ko jang ci neek sheytaane fanan fa kon aya la bo xamanteni amna solo lol ci walu daq sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nas fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeenel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayay soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayay bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nen ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadrati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال
أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي موني موم بن نيت يالا بو خامتيني دا فا ديمون دكالي وون اك يوننتي بي جوغينا غداي ني جوغي دكم ديم با مدينه مو دكالي اك يوننتي بي ني ني تودي مو جاور بيمو نيوي دك اك يوننتي بي نيك سي حضرام نينا مستخو فانا جانغ آيات الكرسي بس بو نيك لي موي جانغ سي آيات الكرسي دا نا باري لول نينا مو كاي داف با بيس مو تودي دي نلاو رك nena yunus sallallahu alaihi wasallam moko feñ nena bim ko feño li la waxtan ak mom ci genti gi daf ne ko aya bi gën ci alquran nit ñi diko jang nena modi ayatul kursi mu digal ko pour mo saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ñi dañu ñu di wax ngeneelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القرآن أفضل قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي آية القرآن أفضل قال آية الكرسي جلن انتي بن السريب مكبني وخ ربيعة بن الحر مني لا جلن ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو القرآن بن سار موتيقن مني سار وينغا خمينتيني mom lañu tuddé baqara néna sar wo mo ci gën ñu ne ko nak ban aya ci gën mu ne aya bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu ne légui ban aya mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax neñ ni ayatul kursi mo ci gëna mag wax neñ ni itam mo ci gën e neneen itam mo ci gëna tedd nax jeleneen ci Abdullah ibn Abbas mune ashrafu suratin fil qur'an wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi mune sar bi gëna tedd ci alquran modi suratul baqara mune itam sa aya bi nga xamanteni mo gëna tedd ci alquran modi ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am ngeenel bo xamanteni e joxnako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biram ñu ne waw alquran su fekente ni amna njobaxtal su do nekay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi ndax wax nañ ne albaqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi mine baqara neena mom moy mo gëna kawé ci alquran su do ne tabax la ñu ne moy terrasse bu ñu ne waye nak ñob baxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir alquran ñu ni itam aya la bo xamanteni da fay ubbe kep ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu ne man dawama ala qira'atiha fataha Allahu alayhi jami'a umurihi fi dunya wal akhirah kama fataha hal ala habibihi alayhi salatu wassalam fi ghazwati badr fa innahu ruwiya an aliyin qal qataltu badra shay'an thumma ji'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam anzur madha yasna' فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل نيني يننتبي صلى الله عليه وسلم أمن لك يالا دفل كي بير آية الكرسي أمن لك يالا دفل مجنبني اللوري نخ يننتبي دان ترافيرسي ay problème yo xamanteni dana am lumuy jëfëndiko ci walu secret ba yalla gënné ko ci ñu né secret yoy nak ayatul kursi ci la bok nax wax na né ci xare badar yonent bi jaxlé won na nax ñom dañu nekkon limbu néw e yéfer yi nekk limbu bari ba paré ëpp leen ngannaay ëpp leen ni fas ëpp leen ni gëlem yenen tibi jaxle won lol mbolo momu andalon itam
lim bu takku ci ay nafiq rocce ku neen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deugër kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dan na xex ba jik rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemé ku ju yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi dan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxe plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di set ci yonenti bi ci ban xal la nekké neena bima ñewé ma ng ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñu wat fekk muy julli mais mune ma ngi dégg dal ben baat mu ng koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjo rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nek ci baat bi neena dañul di nek ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañe nañ ko yéféri neena mu xamne mom Ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën nako ca genn dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tur la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reyn ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neenam dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw مني عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي فشكى إليه أن ما في بيته ممحوق من البركة قال أين أنت من آية الكرسي ما تليت في شيء على طعام وأدام إلا أنما الله بركة ذلك الطعام جلنا شيء سيدتنا عائشة yalla nako yalla gërem mu wax ne amna benn way bo xamanteni ñewon na ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam don am lu ko tawat aisha neena kéro fala ma fek neena bi mu ñewé dafa wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko man dal dama wut dama di goor am kër waye kër ga dal amul barké ndax wërseuk bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamanteni dal kër gu doy war la ndax amul dara ci barké neena yonnati sallallahu alaihi wasallam ne ko waaw no defat aya bu tedd bobu ñuy wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa bir kër mu ne ko xana xamulone aya la go xamanteni do ko jang ci ñam mukk luddul ba yalla yok na ñam wa yok barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub ja bari so amé ciep itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njay barkel mané ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay ndigeey ñu ne bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakar ndax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi alaya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ya ci jitu won lutax neena ndax ci barke selayu ayati te modi ayatul kursi aya la bo xamanteni aya bu sel la ñu ne bokku na itam ci ngeenelu ayatul kursi yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa woné sifa yalla ak na'atam mune ndax yunus bi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngan mom neena bimu démé mom yunus moy netti mune nazartu fil lawhi
فرأيت ثلاثة أنوار في ثلاثة أمكنة، فقلت يا رب ما هذه الأنوار الثلاث؟ قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد. يرنجي صلى الله عليه وسلم نينا بما دني بيال رسفار من خمنتني من أك ممرك كنن بوكو نينا ما توق نينا جسنا نتلار شي وتو لوحك

0: gisam bokki minde rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budd min shakwa wax ni falamma badali annahu laysa mahrabun siwa babika alhadi madadtu yadayati mu dem ba wax ni wa qari'a bab alghayr ya rabbi lam yufid لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي مني بامال ليريني امول بن ويرو واي امول بن داو واي بودول ياو نينا تي لا توك نا كيسا بونت تالال سما نياري لوخو بور فاسيين لا نيان دا مايما نينا يتم سما فغ بونتو كنين ياو سما بوروم امول نجار نينا لولو تخ ما ول بتي سما كانم نا جيم سي تي ياو ياكار لا فاسيين لا جام man borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ngko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ngko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla lay jam yalla la kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax cipp ku beug am tawhid bu wir na nga japp ci suratul ikhlas mu melni bokki lepp lu nit di ñaan warna ca duggal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaan ibrahim ibn adham nitu yalla bu mak la beuri wul won lum dan kenn waye sa bu masana genn dan na wax nit ñi luñu mëna jëri ñoo reen be dewe bis dafa genn wa basra dal di koy laaj ni ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamuñu nak ban galam ko ra tax yalla nangul wul suñu ñaan ibrahim ibn adham nelen ya ahla basra ma taqulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allaha fa lam tu'addu haqqa qara'tum alqur'ana wa lam ta'malu bi idda'aytum hubba rasulillahi wa taraktum sunnatahu ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له واخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا اخوتا هذه مش هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي امراضكم انه هو التواب الرحيم ابراهيم ابن ادهم نلن يل وبصر لتخ يالا نغول سين نيان موديني سين خول دا فا دي نير فوتي جيكو bagina xam yalla te joxulen ko gëddam ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di wotine soppu ngeen yonenti bi te bayyi fi sunna ngeen di wotine nonu sheytaane ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di wotine aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfulen lu leen duggal aljana ngeen di wotine dagina bëgg mucc ci safara te bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni de deug la te wajalu len ko ngeen di yitte wo ay bi nit ni te bayyi sen ay bi bok bis bu ni yene ge badalnu ci xewlu yalla di jefandiko ay xewalam te santu len ko bis bu ni ngeen sul neew te du gen ca waro yeen sama mbok li de modi seni problem kon nak yewulen suñu yewo jog am yitte ci fasene safara seni problème yalla dina ko safar ndax yalla modi ki nangutu te modi borom yermane lolou la ibrahim ibn adham wax wa basar ñu ne suratul ikhlas soko den jang yalla daf lay bëgg malaika yi dañu lay bëgg ndax abu dharr al ghafari jund bu ko janada yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa and ak sayyidina jibril ñuy dox jeki jeki sayyidina jibril ne yaronte bi waaw kele du abu dharr al ghafari yaronte bi ne ko ahake mu ne ko yaronte bi ne ko waaw jibril yeen da ngeena xam abu dharr mu ne ko waaw xam nañ ko bu baax ku siwla ci ñun fele ci malaa'ul a'la malaa'ika yépp ko xam dañu ko xam ba pare sopp ko bëgg ko yaronte bi ne ko lu tax ngeen sopp ko jibril ne ko dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas loolu tax ñun malaa'ika yi ñu bëgg ko ci xare tabuk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi melni dafa soppeeku mu melni dafa xaw a melni lu pusha jikki-jikki noonu rek yonent bi ne sahaba yi jant bi dafa melni dafa soppeeku noonu ñu koy waxtaanee rek jibril ne jamet ak si ne cëpp sa xaw ci kanamu yonent bi yonent bi ne ko ya jibril maa li ara shamsa mutaghayyira lu tax jant bi soppeeku jibril ne ko laa fi malaaka ya tax ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junniy malaaka yonent bi ne ko lu leen yëkkati mu ne ko dafa am sahaabi yi bu baax bu ñuy wax muawiya ibnu muawiya al mudani dafa génn àdduna tey yàlla yebal na pour ñu ñëw fekkee si jullee gi yonent bi ne ko waaw lu waral معاوية بن معاوية المزني أم درجة جند جبريل نكو بريل قمي بريل جنب سورة الإخلاص لولا تخيال من ذلكو درجة جند نحن دمي جنب الإخلاص تبو تدي دنكو يجنب تبو جوغي دنكو يجنب تبو توغي دنكو يجنب تبو يدوخ دنكو يجنب بود دنكو يجنب بجنب mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al Muzani ñu ne suratul ikhlas comme niñu ko waxee woon ñu ne suratul amaan la maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité ñu ne ndax borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni la ilaha illa allah hisni fa man dakhalahu amina min adabi wa huwa ma'na hadhihi sura ñu ne yalla wax na ci hadithul kursi ne la ilaha illa allah moy sama tata kep ku ci dug rek neena muccuna ci sama mbugal muccuna ci sama musiba muccuna ci sama ay مني لا إله إلا الله معنى مودي سورة الإخلاص لولا تخبين وين يقول نتي ينتي صلى الله عليه وسلم نيكو دما بري بكار دما بغن وخما لو خمني سما كو دفئي دنا جغ سما برا ينتي نيكو عليك بكثرة قراءة قل هو الله أحد فإنها تقربك إلى الله منيكو مانغري دينك nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jégé sa borom loolu tax ñu ni képp koo xam ne julli na gannaaw timis ñaari rakka nafila lu njëkk muy wax ak kenn rakka ba mu jàng ca fatiha ak kafiruna ci rakka bu njëkk ba rakka ñaareel ba mu jàng ca fatiha ak l'ikhlas ñu ne képp ko def loolu yàlla dana la faral say bakkaar loolu itam day tax nga gën a jege sa borom ñu ne am na benn waay bu mësa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na di ko laaj ndigal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci jàpp ndax saar la woo xam ne soo ko jàngee dañu lay tabaxal ay palee
1: ci aljanna motax jeli nim ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus bi ni ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena danañ la wax ne la yow gewelu yunus bi jogal fekk bobu yaangi sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow degg nga fi toge ba legi ma ngi la degg yaangi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax ma koy jang kon joxna li ci ndigal de ko def jundi par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax su bindé jinni yi sango ko yalla mëna fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas néna sango ko wala nga nan ko yalla mëna fa ci jangoro su dul jangoro ay dé kon tabarakallahu mbokk yi sa bu bari ngeen la ngo sar bu yéme ngo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu guddigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gënal julli gune ñaan bu ñu nango nga ci gannaaw julli guné ñaan bu ñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wéru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppi cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yu tabarakallah di ñaan yalla yal nañu yalla yobuat ba di wen ñu génné waat yeneen ci katum yalla ak baxam assalamu alaykum wa rahmatullah

0: الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته bokki julit yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam dilu sinen tay fasiyene waxtaan ak yeen ci sar wu mag sar wi nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbokk yi wala ñu dugg ci gëné li nga xamanteni nekk na ci sar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngëm bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax alquran li muy reey reey yépp lu fekkenteni ngëm jitu ko do ko mëna jariño fokk yow julit bi nga am ngëm gu tax nga mëna jariñoo alquran kon jariñ li ci alquran yépp du pour nit ki waaye pour julit bi la li tax nag julit bi ñu tuddee ko julit ndax li ngëm boof ci xolam moo tax mu mel ni akhraj al-bukhari wa muslim عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه منتلي وحني توقن نبس أكيننتي صلى الله عليه وسلم neena jekki jekki rek ñu gis benn waay neena mu ngi sol yére yu weex yu rafet neena kawar gaa nga ñuul kukk ñu lay bu rafet neena boko xolé itam do ne gan la ndax gis ni itam luy wone ne ku tukki fi la ci dëkk bi ndax rafetay bu upp te gan ñaar rek cionay tukki dana ko japp bu boko gisé xamni ki gan la mune waye amul kenn ci ñun ko xamanteni mëss na ko gis wala mu xam ko neena bi mu ñëwé nak dal di ñu ñëw tok neena mu ngi jël nak ñaari oomum sufule ko ñaari oomu yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena ñu ñi di tok rek di len xol neena mu commencé nak neena di laacc yenente bi ñun ñi ku ko ñeen ku ko xam bu yagg neena nenne ku ngeen ca laacc ya ne laacc nako dal lam ko ñëk laacc moy laacc nako lan mo di ngëm yalla al iman lan mo di ngëm neena yenente bi ni ko ngëm dal moy nga deugal ci sa xol ne yalla kenn rek la te amul kenn ko melni mom nga deugal ni itam malaaka yi ay mundeef yu am lanu nga deugal itam ni ci li wacc ci yenente yépp deug la mo xam ba wacc ci yenente yalla daawuda la mudi zabur wala ba wacc ci ibrahim mudi suhuf ibrahim ak ba wacc ci Musa mudi Taurat ak ba wacc ci yonent yalla Isa mudi Injil yoy yep nga gëm ni téré yoy itam téré yu am la te yalla len wax ñu gëm ni itam yonent yep ay yonentam len ay ndawam len mo len yoni ñu gëm ni itam ëlëk amna ëlëk bis bi ci amna yalla rek la ci jaam yi ñi ci am dëgg mu jox len ko ñi ci am neen mu jox len ko ni gëm itam dobal yi ya ca baax ak ya ci safan manam leg yalla dogal ci nit dogal ba nek lu rafet leg itam mu dogal ci nit dogal ba nek itam lu ñaaw ci gis gis nit ñi waye nga gëm ne dal nit ki su amé alal yalla su ko ñaké itam yalla su fébaré yalla su wuré itam yalla nga gëm ne itam li ngay wut boko amé yalla soko ñaké itam yalla nga gëm ne dal dogal lu am la te ci yalla lay joggé kon nga gëm dogal ya li ci yiw ak ya cey safan yépp nga gëm ko néna bam waxé lolu ba bi yonenti bi tonto néna gis nañ mu wax ko né ko dëgg la manam yonenti bi li nga tontu dëgg la néna way taxul mu bayyi laaj yi continuer wat na laaj ko ni ko lan modi l'islam yonent bi ni ko l'islam modi nga seedi te deugal ni amul benn bur bu ni wara jaamu jaamu ga njariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci kudul yalla seedi tam ni muhammad ndawam la yonentam la yalla ko yoni nga saxal julli nak diko def xamni itam sa waru gar la lo war di def toujours la di julli suba tisbar takusan timis ge xamne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal mate nisab pour nga genné ci azaka nga wor wéru koor ndax itam xamne devoir la ci yow nga aji makka su fekkenti ni mën nga ko te nga def ko nak ben yoon ndax ben yoon ba moy farata néna bamu waxé lolu ba paré néna gis nén waji né ko dal li nga wax itam deug la lolou modi l'islam nena mu continuer wat diko laaj niko yenente bi man dal dama beug nga wax ma lan moy al ihsan manam li ñu tuddé rafetal lan la nena yenente bi niko rafetal dal modi julit bi bu joté bu jëm ci boromam pour jaamu ko na japp ne ki muy jaamu te modi yalla mu ngi jakarlok mom diko gis mu am worma bu toll ni xamne jakarlo nak kilif mu jaamu yalla na yalla beugé baña jaamu yalla mom jambi ni mu beugé néna lolou modi l'ihsan fo nek rek xamni butu yalla ngi la top xamni itam barab bu nek war nga fa taxaw pour jaamu ko ndax butum bakat mu ngi la top ndax inna rabbaka labil mirsad nit ki fu mu nek yalla ko top bu joggé bakoy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu bo xamanteni dana rafet bu mu melni yalla mo jakarlo ki yow comme ni nga toge ak sa xarit di waxtan ak mom ci bir neeg motax mu ne ko ihsan dal modi nga jaamu yalla ba melni yaangi jakarlo ki yalla donte sax ñew gisulo yalla na nga xamne yalla ci bopam mo ngi lay gis lolu modi ihsan mu ne ko wax nga deug waye continue nañu tam diko laaj ne ko dama bëgg dal nga net lima wax ma lan moy manam bispenci ba kagn la bispenci ba kagn la waye yoonte bi amna yo xamanteni daf ko mësa teulé modi bañ ko laajé walu ruh yalla daf ne ko koku sama affaire la sa yoon neeku ci xamulo ci dara bu ci wax dara buñu ko laajé itam mbiru bispenci ba manam kagn la aduna bi di tukki mom itam lolu mbiru yalla la yoonam neeku ci xamuko motax biko waji laaje ne ko bispenci ba kagn la yonenti bi def ne ko dafa melni nak ki ñuy laaj gënu ta xam ak ki koy laaj dafa melni ki laaj laaj bi sax mu gëna xam ki muy laaj lim koy laaj manam bispenci bi dal xawma ci dara te dafa melni yow mi toddi ma laaj ya ma gëna xam mbiru bispenci bi kon nga gis na yonent bi fofu dafa gatañlu ndax aduna bi kagn lay tukki lolou ken xamuko waye teewul itam waji taxul mu bako nena ko comme xamulo kagn la mangi lay laaj nga wax ma yan mandarga moy wanene bispenci ba jegesina muniko yonent bi ne ko bis bo demé ba gis ne bo demé ba gis jigen jujur sangam te legi amna modi jigen jur dom ba pare ragal ko mu ñeek ba da nga len jur sa dom sañ ci mom lu nekk sañ ko yar sañ ko may sax jëkkeer te du ci tek baat waye legi xalé yi ko ci may jëkkeer te taggu woko mu tukul sa aduna dem nen ba ki fi ci bir kër yi la neex seeni dom mo len neex kon melna ni legui dom yi ñoo yilif kër yi kon mandar ga bi yonent bi joxe won ci ne bis bu ngeen deme ba jigeen di jur sangam su ngeen deme ba gis lolu xam len ne bis peñ ci jege sina mu ne ko itam so deme ba gis ñaan fandañ ñu di dox ak tanki neen amuñu won yere daan sol yere yu gatt ngir ñak yere te ñu nekkoon alal amuñu dara nekkoon ay sàmmkat daan sàmm ca àll ya nekkoon ay kow-kow suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi ci teer yi nee na bu boobaa na nga xam ne nag àdduna bi mu ngi bëgg a tukki te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëppale alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontoon ñëw na neena loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi neena su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki neena nag Omar ibn al-Khattab neena waa ji jékki-jékki rek daal di jóg nag ba mu pare ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam neena yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issail maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la nee na Omar ma ne ko Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñu gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj man de xawma ko nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine waaw moom moo fi bàyyeekoo léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla gëm malaakaam yi gëm téeréem yi gëm yonentam yi gëm itam bispenci ba gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla muy baasu lépp. Bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem, ndax yàlla soo ko xasee gëm dañ koy wóolu. Ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu teem ëpp na ñuy julli ngir wëlu diku yàlla. Jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla, mbëggeelu yàlla moom mooy ëpp fuuf ci moom, ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko. Kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni laa ikraha fi ddiini, maanaam nee na man forcewuma kenn ci diine, forcewuma kenn ci diine, dama bëgg rek nit ñi yëg na xam ne maay seen borom, maa leen bind. Loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore. Yàlla nit rek la bëgg, te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit, ndax cofeel gi mu am ci moom. Ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom. War na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg, ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn. Loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam, ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem. Mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko. Loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan, pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm. Mu wax ne afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw aazanun yasmauna biha fa innaha la tacma l absar walakin tacma l qulubu allati fi sudur. Yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool, ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca, wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca. Mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa, waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa. Te mooy nit ki su demee ba picc minnaaw ci wetam yéemu ko, na muy banquee laafam ya di ko tàllal yéemu ko, équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko, nit ki su demee ba télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak Amérique yéemu ko, nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko, nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko, taw yi yéemu ko, bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam. Balaa ngaa mën a daj sa boroom fokk itam nga yéemu ci li nga xamante ni def na ko. Moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind, waaye bu leen xalaat ci sama jëmm, ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku, waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame. Loolu ñuy wax al iman, mu di ngëm yàlla. Moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko, ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement am, waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp. Waaw, li aju ci làmmiñ wi ngay waxe, li aju ci bët yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ne koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi ak itam ni ñu wormaalee Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daal di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu neen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñoom jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.

japp ne yalla amul dar lu meuna taxaw barabam mom rek mo yayo limu don mu melni li bax ci kaw asaman bax ci kaw suuf yeb yalla la representer koku so demé ci suratul nur da ngay gis yalla di wax ni Allahu nurus samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم مني يلا تي بوبام موي ليرايو اسماني اكسوفي لا نيك تي كو اسمان تي اي ملاك اكيت ديجو دي لير ييب يلا لا ريبريزونتي لا نيك تي كو سوف ci ay yonent ak ci anbiyaaw yu fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaaw ak ci aqtaab yépp yàlla la représenté nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawaati wal ard ñu ne leer gogu modi ngeen gi nga xamanteni mo nekk ci xolu malaaka ya ak ngeen gi nga xamanteni mo nekk ci xolu julit ni neena yalla neena ngeen gogu leer na leeray go xamanteni suma don joxe exemple leeray bobu mang koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ buñu tal ci lendum gulla dem kriss nga tal ci lampe projecteur ba lampe ba won la li gëna tuuti ci nit bi nga nek waaw ba nga xamanteni li gëna tuuti donte ak pousse la sax bu wadde leer ga dana la won neene lene ak pousse la yalla neena sama leer nonu la mel neena ci lendemayu aduna motax nak bo xolé ci ayeba yalla di wax ak nit ñi nga xamanteni nga boof ci jakkaya guddi ak beccëb di jaamu seen borom di fa zikkar turam bu magga wa di ko sabbal yalla neena ñooñu de ñooy jëriñoo leer gogule leeru dëgg gogu ñooñu ñokoy jëriñoo mu wax ni fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لتخ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب يلا نينا ليرك دقوكو neena ñakay jeyño moy sama ga ñinga xamanteni commerce bu nangu ci ngay jënd neena taxul ñu fatema wax yalla nak neena leer gogu ñakay jeyño moy sama ga ñinga xamanteni commerce bu bën commerce bu nangu neena du tax mukk ñu fatema fuma lu magasin yu bari bari bari ci leen ma gëna mëna fateliku waaw du tax itam ñu sagne julli du tax itam ñu naye gene azaka waaw lutax ndax yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar xam nga amna gis bo xamanteni amna ñu ko baye xel waaw mais amna ño xamanteni baye wuñu xel bis bobule te moy bis bi nga xamanteni ci le nit ñu di dekk gis nga bis bobu su fekkenteni nit ñi dekk nañu ba gën ci bammel yi neenam
xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wul bëti ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñëw indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndey joor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiitaay goo xamante ni seen xol day wul bëti ku rek waaw ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, mu itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pur du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wul bëtiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeruk ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allah ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam ga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal, man yashaaw, ka ko soog bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards. Te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuq man yasha bi ghayri hisab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii, ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran su ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif El Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmme ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmme ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi, fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yëpp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam. Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubak borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci, fexe itam ba
valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu ne képp ko xamanteni jang na suratu yasin néna djublu ci itam jëmm yalla wuté woko xaaliss wuté woko dara luddul rek dañ ca djublu néna jëmm yalla néna yalla djéggal la say bakkar motax yene ci ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne képp ko yenente bi wax na ne képp ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nekk néna so déye shahid ngay nekk martyr ngay nekk waxna mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xol alquran nak modi yasin muné kon képp ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena su jëmmé borom neena yalla dana la djéggal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar muné képp ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon na ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc fek suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñew taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di la jéggulul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal ene dana ñu fekke itam ful ba motax ñu ne kepp ko xamanteni ya ngi sukurat ñuy jang neena ci fa wet suratu yasin neena malaakal mautu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder al janna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kawlal soko nané ba paré nak néna kaas bobu kaasu taranga la ci la malaka mi nak di soga jël sa roh néna bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandew yalla néna ba doto ajowo sax néna di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeenel yu reuy ñun sar la wo xamanteni yonenti bi wax na né neena da nga ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena da ngeen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeenel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin mune kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mune del jang yasin da nga am dépense bu doy mune kep ko xamanteni rafle daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré mune kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aji ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranke diko jang neena dana am ku la dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena ku ko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fe kontiné dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak weer ca febar ba kon suratu yasin sar bu am solo la ñu ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko duggu ci biir sepp neena nga jang fa suratu yasin neena ñu fu doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neena fu sul yep neena ñun ba ñun mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yaronte bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci jëlnen ci Abou Bakr as-Siddiq mu jël ci Abdullah ibn Abbas waaw jëlnen ci Abou Bakr as-Siddiq deeng jël ci Abbas mi nga xamanteni mo doon baye tax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so day jang suratu yasin ba ag ci izjaa al mursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ne jëlnen ci Hasan
jeli nanti Hassan mu jeli ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu duhan neena nga jang ko ci guddii neena nga boole len ñaari sar yi jang len nak ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekkal ñu ni jeneen ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu wax ne man de ma ngi sant yalla mi nga xamanteni terale na ma terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt sar lañu yu am solo yenente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñini jëlu ñu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylati al-jum'a rak'atayn yaqra fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk وعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار من جل من تي يرنتي بي صلى الله عليه وسلم وخن كيف كو خمينتني نينا جل نغا تي غوديك اديما نياري ركعة نينا بروميير ركعة نغا جانغ تي ياسين deuxième raka nga jang ci tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk manam premier raka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième raka nga jang fatiha ak tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu al-mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mujj lumière nek lèr gu lèr bu fess ëlëk yowmal xiyam ba ñëpp ñaké lèr nga xamné ñëpp lèr lañu bëgg fi ñëpp bëggé lèr néna ëlëk yalla dana jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi haraf bu ci nek maana lettre bu ci nek dana ko def lèr lèr ga nek ci sa kanam nak di la nital saw yoon néna itam dana tax ëlëk bu malaaka yi di joxe néna téré yi dene bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo droite len lay joxe sa téré té lolu mandarga la buy wané né yow mi nitu aljana nga munen tam lolu da nga tax sax boko dé faral di def nafila bobu néna da nga tax nak mu mucc ci safara néna itam yalla mën na la may nga am daraja ya ramu 70 personnes ci sa wa kër da nga mëna ramu lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa kër kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam neena njariñ la bamu jeex ñu ni yasin dañ ko jang ci lim bi bu la nexe mën nga ko jang juroom ñaari yoon lim bu bax la mën nañ ko jang itam ñaar fukk ak ben lim bu bax la mën nga ko jang itam ñeen fukk ak ben من جل من عبد بن زبير رضي الله عنهما قال من ينتبي صلى الله عليه وسلم وخناني نين كيف كو خامتني جلغا ياسين نين ديفكو نين تي سا كانمو اديو نين يالا فاجكو مانام بو فكنتني اديو بو ام نين بلانغا دكمل اديو با غا جانغ سوره ياسين با نوبي نين يالا دانا فاج اديو بوبولي من ايتام kepp ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin makna nga nan yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga continue sari ba bo agge ci zalika taqdirul azizul alim neena nga bamtu zalika taqdirul azizul alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continue wa sar bi ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim
nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben neena nga continuer sar yi bobo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale neena so aksi fofu momitam nga bamtu ko ñent yon neena après nak nga continuer jang sar yu mu jeex neena su fekenteni jang nga ko ci lim bi neena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 neena so len bolé da na nek kon ñeen fukku ak ben neena mu représenter ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ñu ci ñu ko organiser comme ñu ko waxé nga wax yasin 7 fois ذلك تقدير العز العليم غوخكو 14 فوا سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 فوا أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم غبامتكو 4 فوا نيني كوكو جانغ تي ترتيب بي نينا أيوبو تي جوبلو يالا دا نكو فاج تي كاتنو يالا اك مباخم مومن ياسين ابن صح ньо خامتيني dinen ci defal danay tax itam xel neex manam mën nañ ci defal ki ndax wax nañ ni kuko dundek maul ward ak zafaran nga def nga bindu ko jurom ñaari yoon nan ko jurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay njëriñam itam bari na wax neen ne sax e ku ko gën dëkk maul ward ak zafaran comme ni ñu ko waxe neena su fekkente ni sax jox nga ko jigéen ju nga xamante ni dafay nampal neena loolu dafay nekk neena day tax moom jigéen ji soow ma muy nampal xale bi meew ma muy namp neena meew ma day baax ci xale bi ndax loolu day tourné nekk kiis ci xale bi kon ki namp mën na ko naan pour e domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu yi ñu mayul ñu agale ko ñu bëgg ko yamale fofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنت يالله جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أكي صحابم جلو سنن تكتن يالله أكم أخم فسيني وقتانك ين كم ننو كدان دفيت أجوم يويسو وانتم بوكي جسنن ني أجوم بيويسو جنن ننو كي إسوارو ينتبو مك دي ينتبو يالله داود عليه السلام ak jagle yi yalla defone ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak lu ci yonentibi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah da len ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gu mu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. ينتي صلى الله عليه وسلم نينا دو سوي موك كي تانو لو بروم نينا كوكو دو سوي موك نينا يتم دو ريتو موك كي دي سوك كوكو دول جاي كوكو دو ريتو موك نينا يتم دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox namu waré, xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox tu ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yo am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Wa nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu degeer fit tanal bopam fek lamu tan musibam la, waaw asa an tuhibu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci bëgg ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi bëgg tukki te bu démé du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jëriño ñene na koy jëriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geul motax yonent bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop top sa bakkan mu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xama ko lal ak yermande mune ndax mbir yi umpu nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ci la ci gën mu orienté ñu ci motax يرنتي بي صلى الله عليه وسلم واخناني من سعادة ابن آدم استخارته لله نانا بوكو نتي تخي دومو آدم بي مو تان لو بروامم تي ليپ لو موي دوغ اخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن tabarani gennena jele ci abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar yalna ngeureumal yalla nek ci ñom ñaar waxnañu ñom ñaar te modi abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangale alquran kon yonentibi dan na jangale istikhara way jele nañ ci جابر من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن مي بنن حديث بغا خمنتني ايتم جابر موكو صلو بور دغل ايتم لي عبد الله بن عمر واخ اك عبد الله بن عباس تي والو استخارة من يونتي بي دانا واخني إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة موني يوننتي بي دانا واخني سوغن ديمي با ييتيو بن مير ناغن جولي نياري ركعه يو بوكوتك ناك اي جولي فرشت يينو فراتال تي يين سوغن جولي نياري ركعه يوي با سلمل نانا ناك نين واخ نيان غي تانلو سي سن بوروب نيان غي ناك مودي لي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكا ديفي ناك nga dadi nak bo jange ñaan gi ba ak fi nga dadi wax nak sa soxla kokul istikhara la bo xamanteni ajeewul sax ngay nelaw waye mbir ma ngay dugg su fekente ni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne
su dé tukki boy def la war fay joggé dem Europe wala nga joggé fi dem fenen ci continent yi té mu lèr la né itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan wayé tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su dé itam bëpp mbir bo wara dugg nga jital ci l'istikhar bi su gëné ci yow rek dang ci gëpp bu ci gënul itam da ngay gis ni buntu yi di tejo nga xamné rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jëlénen ci Anas ibn Malik mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so demé ba mbir yittel lena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mene def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu ne sopp nañu nak ci ñaari rakaay yoy nga xamne yonent bi diglé nako ci walu l'istikhara sopp nañ ci rakaay bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha rakaay ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin mine amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya modi istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbeut am dang koy def ba pare nelaw mine jëlene ci ubadah ibn samit radiyallahu anhu annahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ru'ya al mu'mini kalamun yukallimu bihi al 'abdu rabbah fi al manam ñene jëlëneen ci ben sëriñ bu ñuy wax Ubadah ibn Samit yalla ko yalla gëreem mu wax ne yonent bi wax na ci hadith ne gënt ki nit ki di gënt ñu koy tuddé ar ru'ya mo nekk gënt go xamanteni gënt bu yiw la go xamanteni la nga ci gis bo xeye suba man nga ko gis ñu ne gëntu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deugal ne nit dana gënt dara ba pare xey suba gis ko kon l'istikhar ci gënt man na nek ndax akhraj at-tabarani an abi hudhafa ibn sayyid radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جننا جلتي أبي حذافة بن سيد يالنغر مليا لنك تموم من يننتي بوخنني نبوة أمتل يالا دوتل يننتي بني يننتي يننتي يبو جيخنن mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat néna mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu ndax nang ko genté bo xeyé suba non nga koy gissé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi mën nako feñu waw lu ko nara dal mu giss ko ci gentam wala ñu gissal ko ko leg sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waaw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñangi bo gissalul sa bop itam nit ñangi lay gissal dila wax pour ngay moytandiko koku parti la ci walu nubuwa motax akhrajal bukhari an abi hurayra radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موكو جنة جليكو تي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنة نكو جليكو تي حذافة بن السيد
ñu ni itam benen hadith la bo xamni bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-saliha min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas anas jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yonent bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xaje nubu wa ñeen fukki xaje ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonent yi ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allahu ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 من اجل ان تعال ابن ابي طالب يالنا يالا تيرل جيمب مو واخني كيب كو خامتني بغنا يالا وون كو تي اي نلاوام لمو بغ مانام بغغا دوغ تي مبير بغ يالا وون لا تي اي فيرنا يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ علي ابن ابي طالب نانا نغا جولي جيروم بن ركعه lu ñëkk ngay nelaw raka bu ñëkk ba yaang cey jàng fatiha benn yoon ak washamsi wa duhaha juróom ñaari yoon ñaareelu raka ba nga jàng ca fatiha benn yoon jàng ca walleyli ida yaxsha juróom ñaari yoon ndaa di selmal ndax julli guddi naafila guddi ñaar ñaar ngay def nga jógaat sa sat beneen naafila premier raka ba nga jang ci fatiha ben yon wa dhuha wal layl idha saja nga jang ko juroom ñaari yon e ñaarelu raka ba ci ñaarelu nafila bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaari yon da di selmal jogat sa sa benen nafila nga jang ci raka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaari yon ñaarelu raka ba

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي غناو بانيو سانتا يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سنن سي كاتونو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul hasana. Al mawaidatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yarag teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaidatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bil darb. Dañ ne nit fu amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarag teggin dang koy convaincre ba mu jeex, dang ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Looloo taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seen i deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seen i deret ak seen i encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaw yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo ñuy def ci jakke yi diko def itam ci barap yi nga xamni julit yang fay dajé té ñukay def itam ci kaddu yu rafet yo xamni yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonenti bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkenti ni nak dañoo wacc yoon woo mën na tax xol yi fagn mën na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonenti bi daf ne ko ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يالا نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نغا ووتي جيمي سي سيون بروم وانت نك سو ووي نيت ني بانيو نييو نغا لين واخ لو ام نيرين بالحكمه بري نكول وو نيت نيت ني بني نييب داجي نغا واخ فا سا انتري بوب wala nga woné fa sa bop wante yalla def né yonenti bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga len wax lu len di jëriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessé la mune itam xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati yalla né ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko dé génné nako yar rek la yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay waxe ñoom ndax wajadilhum billati hiya ahsan kon warate kat bi war na nek ko xam jamono war na nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatul hasana al hikma muy junju xam xam al maw'izatul hasana moy jingu yar mene bo amé xam xam té amulo yar amana sa xam xam du am njariñ waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla bo muy joxé tawam pour mu jangi bu muy ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf né ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manke na xam xam bi manke te yar bi desso neena ndax yar mo gel lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtaan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu ne yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar do nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu don jangal ñepp nek ay boromi xam xam nek itam ay boromi yar yu ma seuk ndax ki len jangal daf di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën nako bewlo niki noni tam nit bo amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën nako bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xam ko taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna وسام بنا أشد العذاب لولا بنو إسرائيل وخو يوني فرعون بيون فرعون أبتلنا بجابي بوفم يال بخيتم بغل بني مو نيوكيتك لولا وبنو إسرائيل وخون نخكد بي فرعون وخ موم رك موكو مسا وخ مودي أنا ربكم الأعلى مايسين بروم بي جنمك lolu taxone sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax kat uppuna waye fir'auna ne ko ndax mu tukk mu ne ko matuk wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam liñuy tuddé ak toryan toryan moy geej gu débordé geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nénen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu toryan ci sanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jappé bopam lu ëpp nit dañ koy tuddé ku bëw dañ koy dañuy jël baatu tuyaan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bëwna maana taga mu utiliser baatu ak tuyaan bi nga xamanteni ci ndox lu ñu ko miné ndax bi muy netti histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ñene fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñi wax qarun momitam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxone mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sun nango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borom hikma lañu ñi faral di tokki seen wet di len waar ndax wax nañu ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di war nit ñi pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تورن بس مني ينتني مان لين دي يغل ني فاني دا فا ملني يالا دا فكاي تخاني ليجي بيسي دا فا غاو لول خم نغي ليك داغا جيس ني ني نان اي اتا غاو ولا ويرا غاو ملني فاني دنج كاي تخاني yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne gudeek beccëk mi ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mboté yu daw wala melni ay ciumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le gudeek beccëk di dawe nonu itam lañuy remplacerante neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess gudeek beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolou de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xammem tef yek bëgg bëgg yek mebeti te deutmal baqiyatu salihat yi te modi jëf yu yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymunuk nu mahran ba mu dajek hasanul basri daf ko wax ne ko man de beggon na dajé ko melni yow ndax hasanul basri dafa nekkon sufyanke bo xamné waxam da fay dal ci xol ci tam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam dafa rafeton muné ko yow hasanul basri dama bëgg nga warma dama bëgg nga toyal sama xol hasanul basri dadi koy jangal aya alquran bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu muné ko ndax yémula ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lumu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na nebes peñ ci amul seen bakkan rek lunu top faale wuñu yalla ci dara seen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara'aita immata'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu tarang ak banex bari na wanti ku ci dundon téméré at banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ni furux du gërem ñamu daw waaw furux du gërem ñamu daw modi ni banex bo wessu rek day melni musulo ja jaar waaw nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymunu ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom bur yi yi nga xamanteni yalla baxé won na leen ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajé ak ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax na ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door na ko jaasi pour na mon ko ray ndax sidna ali ibn maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bi mu ko dooré jaasi ji sidna ali dafa xam bi mu xamé ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñu wax hasan ak husayn hasan ak husayn bi ñu ñëwé sidna ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu ndenkaan yu yiw yi nga xam ne moom la mujje wax ak ñoom soog a faatu. Mu ne leen usikuma bi taqwallahi taala walragbati fi alaaxira walzuhdi fi dunya wala tasafa an shayin faatakuma minha fa innakuma anha raaxilaan ifcal alxayra wakuna lildaalimi xasma walilmadluumi cawna. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيك وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر. من سيدنا علي بمسلم بلكو غنو بنيكو دوري جاسي جوجو ba mu xembiliko ci xëm ba dafa woo Hassan ak Hussein ne leen maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla, maa ngi leen di dénk itam seen bëgg-bëgg yépp ji àllaaxira ak taranga yi fa nekk, maa ngi leen di dénk ngeen dëddu àdduna def leen li leen yàlla digal lim leen tere ngeen bàyyi ko. Bu leen mettit lu mukk li ngeen fi ñàkk, bu ngeen fi ñàkkee kër bu leen ko metti, su ngeen fi ñàkkee oto bu leen ko mett, su ngeen fi ñàkkee alal ju ngeen def ci banque bu leen ko mettetlu, ndax àdduna bii da ngeen xëy laxas bàyyi ko fi def leen yiw te dëkk ci. Fu ngeen fekk aji tooñ na ngeen xulóog moom bu leen farak mukk tooñkat, bu mu leen ger ci alal ba mu tax ngeen farak moom, bu mu leen jënd ci alalam ba tax ngeen farak moom, fu ngeen fekk ku ñu tooñ na ngeen ko dimbale na ngeen laxasu jàppale ko, ndax yàlla moo wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala alithmi waaludwan. Mu gestu ne ana sama doom ji wax Muhammad mu fekk mu doon doom bi gën a ndaw, ñu woo ko mu ñëw mu ne ko ndax dégg nga li ma wax sa ñaari mag ñi? Mu ne ko waaw. Mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk li ma leen dénk léegi nga dégg ko, maa ngi lay dénk nga jàpp sa ñaari mag ñii te ànd ak moom, na nga leen wekk te ormaal leen, na nga xam itam seen ngëneel ci yow, ndax ñoo la féete mag te mag kilifa la, ndax taaw ci famille taxawaayu baay la yor, bu dee jigéen taxawaayu nday la yor, kon nag na nga leen jàpp na nga leen fonk. Bul dugg mukk ci mbir lu dul ba jiisoo nga caak ñoom laaj leen ci ndigal, na nga xaritoog ñoom na nga leen def and. Mu ne ko nag mu gestu moom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne maa ngi leen di dénk sama doom ji ma tudde Muhammad, ngeen ànd ak moom ci yiw ak taraang na ngeen ko caral te muñol ko, ndax kat seen mbokk la seen bàyyi ko jur ni mu leen jure, te xam ngeen ne man mi ko jur sopp naa ko bëgg naa ko, kon nag na ngeen ko bëgg. Loolu boo gisee Seydina Ali def ko dafa bëgg ci famille juboo am ci dëppoo am ci, ndax su juboo amul ci ay mbokk daanaka duñu mën a sottal dara, ndax dafa am benn kilifa goo xam ne bi mu demee ba nar a faatu mu xam ne digam jege na, dafa woo ay doomam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi. Bi ñu indee say wi mu wax kenn ku ne ci doom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko, ku ne yëkkati say say wi jéem jéem damm mënuloo ko damm. Ñu teg mu ne leen tas leen ko, ñu tas ko tasaare ko mu di ay bant yi bant, mu ne ku ne ne jël benn bant damm ko, ku ne jël benn bant daa di
1: deungeul rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa mom dag nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak ngeen am lu nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw mun ya baniya yeen samay dom wusikum bi taqwallah ma ngeen di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekké ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab munitam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bëggé ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar nañ ko ci deug ak deug ba su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ci du tax sax mu soxal ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni denga ma mer rek tax mo wax ko muné ko yabani yeen samay dom ma ngi len di diggal ngeen nek ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ma tax na kon comme wa tilka al ayyam nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy denga fan yaangi nonu dama koy wëndel rek ci nit ñi lele nga gis ñi amone dembu ñak tay lele nga gis itam denga ñi ñakon dembu am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxone bu ki ñu ne bu xife da fay retan bu ne ko lu tax ngare mu ne nax dama contane xamne rek leg mu sour su souré joy ñu ne ko lutax mu ne xamna ni dal sourna waye xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di jenk ngeen mandu ci seen xarit ak seen non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxtuul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tafal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexe ba andak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di jenk ngeen di liggey ci jamonoy ciawarte ak jamonoy tayel su ngeen sawaré liggey len su ngeen tayelé jëm leen liggey mune ndax al kalbu at-ta'if khairun min al-asad ar-rabit mune ko ndax xat bu sawar mo upp doole mo gën fof gaynde ko tayel gaynde ko xamne fu mu bof jogof kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaxi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaxu nit ñi na ngeen itam gërem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqari mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexe yalla bu naqare yalla

من يفتح بالسوفر سبب دي ترخلو دي نياك فايدة نجير خميم درمم لكو بن من دف جرا لولا ويكت بواخ ينيكو لتخ منيفة إن ذلك وهن منك في الدين نينا ندخ سوفر سبب نياكال فايدة سبب ترخلو نجير دوم آدم نجير خميم بوشم أك درمم néna lolou ak doye di la ci sa walu diine nit ki su xassine julit la su dé torox lu di wacce bopam na yalla tax waye mu nek deureum wala daraja bu muy wut mune itam wastabiq Allah nang sakku wursak ci yalla mimma fi khaza'inihi nga sakku wursak ci yalla mu jox la limu denc ci magasin bi yalla magasin yi bari na ndax moone walillahi khaza'inu as-samawati wal ard yalla mom magasin asmani ak yu suuf te itam kep kuy dajale yalla ngay dajale ndax moy xey donu way dajale ñepp yalla mom nga xamne mo donu fir'aun ci misal ci waxi mo donu namrus donu qarun ak alalam ju bari je yalla mom nga xamne day abale rek waye mayewul dara so de sakku wursuk nang ko sakku ci mom waye nak bu ko sakku ci sa moromu jam ba tax ngay toroxlu di doyal sa bop mu melni continue na mom way kat bobu di wax di conseiller julit bi ci ne wursugam mom julit bi ci yalla lay bawo dina ko jaarale na ci nit ñi waye ñam koy jaarale yow sax xamulo toroxlu nit ki su fe sa bop ñak fayda ci mom taxul nga am ci mom dara diin am fayda ci sa bop am fulla lol ba xam sa bop xam sa borom ba baña ñak fayda ci kenn taxul nga ñak wursuk kon ñak fayda joxe wul wursuk barkal am dignité ak fayda itam xagnewul wërseuk motax mu ne ku fa inna dhalika niki sa wërseuk woowule baynal kafi wan nuni mu ngi nek ci digënté kun fa yekun manam mu ngi nek ci digënté kun ci batu kun ndax kaf la ak nun bat bi yalla di amel lu ne ñaari bat la mu di kaf ak nun motax mu ne ko sa wursak mu ngi ci digënté kaf ak nun yalla sunna me amal dara daf nan ko kun kun bobu bu xasse dar rek fa yekunu da fay daldi nek niko kon nak sakul sa wursak ci yalla doye dil ci wal ci yalla na yalla xam sak doye di na yalla xam sak toroxlu nga sakku ci mom lepp lo bëgg sakku ndax yalla mom lepp mom asaman mom suuf mom li nekk ci digënté bi yépp ñi mom yépp mo leen bolé mom ak seeni alal kon nak bu dé wutul ci yalla té yalla bu la dé may lamu lay may mu ci digënté kaf ak nun ndax bu nekkon rek loola nekk mu melni amna ci benen riwaya وخني واسترزق الله مما في خدائنه فإن رزقك بين الكاف والنون ولا فإن ذلك بين الكاف والنون مني واستغني بالله عن دنيا الملوك واستغني نغدولو بالله كي يلمن الدين عن دنيا الملوك ولس

جادو نيت كي ني جانغال كو فوكي جيكو ييغا خامني موي تاخ مو مانا تخي با بوكو تي نيون الجنه فوكي جيكو يويو با تي نجيك مودي ددو ادونا ددو ادونا نات ني نيوكاي واخي دو دار دو بارام سا كوار دوخ ديف تانكي نين باي سي يرم مو خاتيه كو تريم nga baña sangu lolu du aduna modi li yalla diglé na nek ci la mu téré nga bayiko in tikalul awamir wa shnabul manahi momelni borom bi subhanahu wa ta'ala ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraje ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena alakhirah la am ci al janna dal nañ ci yalla yobou jam abu yazid al bastami wali yobou maklas neena fuma masana werante ak nit ena ma koy yey ena waye kenn ma massa yey mo nga dekk balax ena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire ni ñuy tuddé deug aduna boko meuna tekke ena mané ko nena bimako laje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci ñu yalla xagne ñu muñ nena lolu modi de do aduna buñu yalla joxe ñu jëm su fekkante ne xagne la nga muñ amna ko xamne bu ko yalla joxe mu jël waye bu ko xagne du muñ ndax bu jéko sacc wala mu def lo xamne dina ci toggo bakkar bu reuy ni kon ki de do aduna moy nga xamne yalla da ko jox mu ñël sans yalla xam ko mu muñ nena bima ko waxe lolu man aba yazid munema hakada tafa'alu kilabu balakh ya aba bayt يا أبا يزيد من يما لولو دو دو أدنا نخ لولو سنو خجي دك نون لنو يدف سنو خجي دك تمودي خجي دك بلخ نيو بولين يال لجوخي نيو لك وي بولين يال لخاني نيو توك مون أو ميد دانو ليجي xaj bi kontaan ndax yalla jox na ko mu lekk bu suur waaye bu medd daanuwul nag xaj bi day toog mu du lakal kenn du coow ci mbedi ne lu pourquoi yalla joxuma tey lu ma añe mu ne ko kon loolu du dudd aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam nee na ma ne ko kon fama xaddu zuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee dudd aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisee dudu aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu mu te lu ñu jox nak ñu jox ko jaamami lu ñu jox rek ñu jox ko jaamami amul yow amul lo dara waye lo am bokk ko ak nit ñi lolu da fay delu ci ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yàlla xañ moom muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla sayidna abou bakr as-siddiq radiallahu anhu dafa toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko
Aba Bakrin muné ko labbayk muné ko djurum fukki jikko ngi ni yo xam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي جنو بنيو سنتي يلا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام دلوسينن فسيني كونتينيكيين إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مملني كي وقتان ميبيسو جسنن وقتان ميدخون ديجنتي إبليس لعنة الله عليه أك يالا ميغا خامنتيني موكو رب جنكو كرم ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullah alayhi cha iraq waye gis nañ ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullah alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj neko yow sama borom yow rebb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rebb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy war nit ñi di leen tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur té téré bi ci gëna mak té upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mudi alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lumay naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni mu yonni ay yonent mu di yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi bindu yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñet nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guigné da fay fen sou le digué du la jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ni ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyula wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné fa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblis sa bok ak ñam bok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxlay muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daanel rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo weurbeurek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeureg ni ma seuk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gorgol wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghadu إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة مونيكو سليمان دفا لاج ابليس فكو جيس بيس نخ ابليس ليك ليك مو فينيو نيت دفا فينيو سيدنا سليمان عليه السلام سليمان دادي كوي لاج نيكو واو يو ابليس بن جيف nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ ابليس نيكو Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret waru mako genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaqku yaqku bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Sulayman alayhi salam moko lajone iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci e ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demon nen ba sen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënoona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonent yi wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxa suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekente ni jëmunu bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa ba té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul ba tay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من زاويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci dugg ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi te di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leeram suñu mawdu ñu koy gëreum di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolou dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah suñu mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sante di la ci gërem
1: panir rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدقلكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tidiane ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

motax ñu ne waxtaan wu reey dox na digënté suñu mam Ibrahim ak Yalla mi ko bind ndax arada Ibrahim an yataraqqa min ilmi al-yaqin ila ayni al-yaqin suñu mam Ibrahim dafa dem ba am xemmem teefu deng joge ci xam xamu yaqin deng jëm ci li ñuy tuddé aynul yaqin xam nga mak ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaq kon yow legi yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko de waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga de su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu ne nak suñu mam Ibrahim xamna ne yalla amna modi ilmul yaqin xamna itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xamna ko ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi yonent bi yalla nenu ko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفا أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفا فكني dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yem ci wax mu melni kon suñu mam Ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci ne yalla mën na dékkal waye dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax Ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم

0: كان
1: بورس خل من تشدلي
0: اه خمغا
1: بارينا لو دال يوننتي بي ديس لول شي موم يالا نتيل كو اسوارو na tongo yonentam bu ko fi jitu jaar fi lu mel nonu dalon nako mumuñ ko te comme nak mom moy sangu minde fi te mo gën ñepp su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ ne ko diw jaaroon ne fi te muñ na lolo dana tax mu mën ci degeerlo bu muñ waaw kon netli bi yalla di netli histoire yonenti dafa bëgg rek mo nekk leçon pour nit ñi waaw ñi nekk ci ñub gën ca deug ñi nekkon itam ci neen man ca genn ñew ci ñub tay nak ñu andil leen histoire yonenti yalla Lut alayhi salam ñu ne yonenti yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamne e yalla daf ko yonni won ci dekk bu nga xamanteni ak ngor jigen dafa siiw na ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn personne

سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك. ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لا سي جوخ منكو وا كير لوت ني بما لين دي الك نانا سي سما لاف رك لا كو ول لا ول بتي دك يي تي ييكتي نا لين با اسمان دي دغ سيني واخ دي دغ سيني جويك سيني سابي بيتيك سيني سابي غنار نانا ما ول بتي لي فيتي وون سوف waaw li biiree woon laa féetale biti li bitee woon ma féete ko biir. yonente bi ne ko eskay yonente bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan. mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef. mu ne ko gis nga ridwan mi nga xamante ni mooy garde àjjana mooy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu ko mi ñu dénk àjjana ak malik mi nga xamante ni mooy garde safara ñaari malaaka yooyu sama ndigal la ñuy déglu. waaw su ma ne leen lu ma leen sant dañ cay gaaw, su ma leen ubbi leen safara ñu ubbi, su ma leen tëj leen ñu tëj, su ma ne ubbil àjjana ñu ubbi, su ma ne tëj leen ñu tëj. ne ko loolu tax yàlla wax ila yàlla tuddee ma mutaa. mu ne ko lu tax ñu tuddee la amin. amin mooy ku wóor ki. waaw lu tax ñu tuddee la amin. mu ne ko yàlla yonent yi mu mas a yónni yépp message bi mu leen jox wóoluwu ci kenn man rek la ci wóolu, looloo tax mu tuddee ma amin, ndax al amin moom mooy ko wóor ki. mu ne ko looloo tax yàlla melal ma di wax ne di quwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin. kon tabaarakallahu mbokk yi insha allahu ci ajjuma ji di ñëw ci leen fas yéene jeexal histoire bi. tabaarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nañu émission bi te di ko rafetlu, ki ci jiitu di suñu yaay ju baax

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نو ني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la. Mu gadda yoon ànd ak moom ñu jóge ci dëkk bu ñuy wax Haran, ñu demoon ci benn dëkk bu ñuy wax Misra. Tukki boobu lañ leen ci waxoon moo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lot, andon ci ak bayam di Azara, andon ci ak soxnam di Sarata. Wax nañu ni tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Palestine ñak gu reey dafa amone bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem Egypte. Bañu deme itam bour ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne, waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari, waye itam yonent yalla Lot amna ci itam cieur bu bari. Kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur, waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté, ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am. Lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonentu yalla Lot ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way. Ci la yonentu yalla Lot tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi, am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu, ndax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu, ndax dañu aadawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf, mudi ak goor jigen. Motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيوني دك بيدي سدوم لي تاخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون. نيوني تام يونت يالا لوت وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسى مونيت مانجلين ديوو تشينجين كم يالا ma ngi leen di ragal loo di leen moytandikoloo mbugalam, ndax mbugalam metti na te tar na. Mu ñaax leen ci ñu bàyyi moy ak lépp lu nga xamante ni diine sib na ko bëgg ko. Mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دق لم لنوخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو جرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejji bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass de nañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kazzabat qawm lut al mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tazuruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يننتي يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نييب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سالال راي لا ولا ني ساي ساي لا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wanti yonenti yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana eumb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waw lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بيغان ني نيوي غانا لين نالين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mu rayel len yek mishwi ko ba mu rafet tegal len waye lekuñu waaw waye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee ni ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànn waaw ba bu defee lu baax daf koy tànn lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahumu cheytaanu a'maalahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c' est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haulai banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay doma ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tranche ak ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو ناخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي تي وا دك بي باني باني دغسي ناخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënon na am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ne wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dara wa qala hada yawmun asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tahzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي مني ak neexon ay way ak neexon ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak le tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu le waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn ku dul boromam du kenn ku dul yalla mi ko bind motax ba mu jaxlé dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wéru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna nu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yenen ti yalla lot ci malaka yi wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dug nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jeufandiko ñom ñepp ñu daldi sil makha ci sasi ken gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunuhum fadhuqu 'adabi wa nuzur alla neena bañu sakko ganam ña pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaka wa yor melokanu goor neena kérok bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujjidi ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax isatuñu dara ah lolou dimbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la ah su doone ñam buñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu ne hors d'œuvre la waaw yalla dogal ñu dugg ci biir kër gi gisatuñu dara waaw malaka yi ne ko yow lot ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adhab fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk فلا تكن من الخارجين معك إذ لا بد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك اسا خيل دال دانيو بغ سو غودي ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mu ray nit mu ni ko kon nak dem len te bu len gestu waaw ndax gestu bi mëna indi benen musibe mu ne ko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and waaw lélé nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamné sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk waaw lélé nga am doom mu mel nonu lélé nga am soxna mu mel nonu waaw wax tax mu ne ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn andak yow ndax li dal yéfer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ne ñoom. Mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azab alladi qaddarahu allah wa qadaahu jaala عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتيني مغلمي mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonent yàlla Jibril. Yonent yàlla Jibril alayhi salaam comme niñ leen ko waxee woon di quwwatin inda dil arshi makin mutaacin thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwwatin inda dil arshi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqi waa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xali fas ya